0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Anda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

uite ce va sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor.

0: vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. La Radio Noroc.

de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Marea dictare națională s-a desfășurat luni în centrul capitalei, în piața Marii Adunări Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul a reunit peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate, relatează MotPress. Prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit la deschiderea cele de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale despre importanța limbii române, dar și despre sacrificiile celor care au luptat pentru revenirea la grafia latină și recunoașterea limbii române în Republica Moldova. Șeful guvernului a adus un omagiu celor care au luptat pentru limba română și identitatea națională și au plătit un preț pentru acest lucru. Printre personalitățile menționate s-au numărat Grigore Vieru, Nicolae Dăbija, Leonid Alari, Ion Vatamano, Dumitru Matkovski, Gheorghe Ghimpu, Ion și Doina Alda Teodorovici, precum și profesorii din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului.
1: Ziua Limbii Române a fost marcată oficial în premieră la Cernăuți. Reprezentanții ai autorităților române și ucrainene, diplomați și membri ai comunității românești au depus flori la statuile poieților Taras Șepcenco și Mihai Eminescu și au aprins candele la Memorialul Eroilor. Ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, a calificat momentul drept unul istoric, întrucât România, Republica Moldova și Ucraina sărbătoresc acum Ziua Limbii Române la aceeași dată. Sărbătoarea a fost instituită în Ucraina printr-un decret semnat în martie de președintele Vladimir Zelenski, în semn de respect pentru identitatea lingvistică și culturală a comunității românești.
2: Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind rolul limbii române în păstrarea identității și a memoriei generațiilor, ne relatează MotPress. Șefa statului a remarcat că limba română a fost păstrată de părinții și bunicii noștri, chiar și în perioadele marcate de interdicții și umilințe. Totodată, președinta a accentuat că libertatea de a vorbi astăzi limba română implică și responsabilitatea de a o păstra și transmite generațiilor viitoare. Denumită oficial limba noastră cea română după poemul lui Alexei Mateievici, sărbătoarea și are originile în perioada Renașterii Naționale. În 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima mare adunare națională, limba română a fost proclamată limba de stat a RSS Moldovenești și s-a revenit la grafia latină.
1: Diplomatul american Christopher Smith și-a preluat mandatul de șef al misiunii OSCE în Republica Moldova. El va îndeplini și rolul de mediator al organizației în procesul de reglementare transnistreană. Smith a declarat că își propune să colaboreze cu autoritățile de la Chișinău și Tiraspol și cu participanții la formatul 5+2 pentru reluarea unui dialog constructiv și identificarea unei soluții pașnice. Anterior, diplomatul a activat în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite și a fost adjunct al șefului misiunii diplomatice americane în Ucraina. De asemenea, a avut misiuni în Georgia, Turcia, Afganistan, Cipru și Armenia. Prioritatea misiunii OSCE rămâne soluționarea conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
2: Afganistanul oferă Statelor Unite acces la resursele minerale într-o inițiativă de apropiere față de administrația Trump, în contextul în care guvernul de facto al talibanilor solicită ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor înghețate pentru a sprijini una dintre cele mai sărace țări din lume, scrie Financial Times. Oferta de investiții vine în contextul în care talibanii și-au intensificat eforturile diplomatice la 5 ani de la revenirea la putere și de la retragerea forțelor NATO conduse de Statele Unite, pe care președintele Donald Trump a numit-o cel mai jenant moment din istoria Statelor Unite.
1: Statele Unite și Iranul au reluat schimburile de atacuri după o pauză de aproximativ o lună. Comandamentul Central American a anunțat că a lovit două lansatoare iraniene de pe insula Larak în strâmtoarea Ormuz. Washingtonul susține că forțele gardienilor Revoluției se pregăteau să amplaseze noi mine maritime și reprezentau o amenințare pentru navigația internațională. Teheranul afirmă că atacul american a provocat morți și răniți în rândul militarilor și civililor, fără să prezinte un bilanț exact. În replică, Iranul a lansat rachete balistice sovietice spre două baze care găzduiesc militari americani în Iordania. Armata iordaniană a anunțat interceptarea 8 rachete fără victime sau pagube importante. Gardienii Revoluției susțin însă că țintele au fost lovite și au suferit distrugeri semnificative.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața într-un nou anotimp, cu noi dispoziții, cu noi forțe, cu noi griji, cu noi zâmbete, cu noi surprize. Astăzi, în a 244-a zi din an, până la finalul anului, mai rămas 121 de zile, Sanda a plecat într-o mică vacanță, veți fi cu Andrei Porubin, de la 7 la 10, de luni până vineri, să avem cu toții o săptămână reușită, care a început deja, de fapt, ieri. Vom vorbi și despre asta. O săptămână reușită să aveți, zile frumoase, zile de toamnă calde, darnice, zile în care să avem ce ne aminti și să avem despre ce vorbi. Noi cântăm la Radio Noroc, asta știm să o facem foarte bine, o și să vorbim, o și să discutăm. Astăzi, deocamdată, cu Millennium la Radio Noroc.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
6: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
8: De la un picior de ploaie.

0: dispoziție, zâmbete și energie, o servim doar la Radio Noroc.
1: O servește astăzi bună dispoziție și prima zi de toamnă. Ea va aduce astăzi pastila cu bună dispoziție și pastila cu noroc. În prima zi de toamnă în Republica Moldova, o vreme stabilă, zic meteorologii, fără precipitații, cu temperaturi ridicate pentru început de săptămână și cu maxime care ajung la 31 de grade, prieteni. Deci astăzi vremea în Republica Moldova se menține fără precipitații, iar temperaturile vor crește treptat. La Chișinău, dimineața a început cu 16 grade, cerul este mai mult senin la primele ore, înainte de apariția unor înnorări temporare spre amiază și spre seară. În orele prânzului și după amiază, temperaturile urcă până la 31 de grade, maxima zilei.

0,4 grade, în timp ce cerul va fi mai mult acoperit. Probabilitatea de precipitații va crește ușor, însă ploile vor rămâne prin puțin probabile de la și de scurtă durată mâine. Uite, poimâine procesul de răcire continuă ușor, cu o maximă de 27 de grade, o minimă de 15, iar cerul, chiar dacă se menține acoperit de nori, condițiile de ploaie rămân reduse, așa. Vreme stabilă la început de toamnă, vă dorim din tot sufletul vreme stabilă și în suflete și în case. Astăzi, prima zi de toamnă, mai este declarată și ziua de naștere a toamnei astăzi. Toamna, care este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru toți oamenii de creație și nu doar pentru ei. Această perioadă a anului nu numai că încântă ochiul, dar îndeamnă și la gânduri spre cele eterne. Sărbătoarea coincide cu începutul anului școlar, așa că mulți oameni au amintiri plăcute despre școală, profesori și prieteni din copilărie. Haideți să dăm ghes în continuare cu amintirile despre prima zi de școală. Cine și ce își amintește mai plăcut legat de primele zile de școală? Hai să zicem, nu poate 1 septembrie, poate alte zile, dar începutul anului școlar. Dacă vă amintiți ceva plăcut și dacă doriți ca aceste amintiri să le audă și ascultătorii noștri, ne telefonați la 545-333, aici în direct la Dimineața cu Noroc. Eu recepționez mesajele sau telefoanele și intrăm în direct să ne povestiți și nouă prin ce ziua de 1 septembrie sau începutul anului școlar vă este memorabil. Prin ce v-a rămas în amintire. Și dacă vorbim despre septembrie, avem un omagiu adus lunii septembrie de Ion Surceanu, formația Savoi și Margareta Puslaru, chiar în continuare la Radio Noroc.

0: oferte sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui

0: și strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Cu gust de bostan la 15-a ediție aniversară Bostaniada, cu două zile și două suite de artiști complet diferite. Sâmbătă, 26 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Irina și Anatol Bivol, Gabriel Nebunu, Trupa Acord, Orange Blue și Mariana Saganowski de la ora 10, iar duminică, cu totul altă poveste. Vezi programul complet pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei, copii intră gratuit. Bostaniada 2020 și șanse. Vino sâmbătă, revino duminică.
3: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Radio Norok.
1: Radio Norok.
0: Radio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova marchează astăzi Ziua Limbii Române printr-o serie de manifestări culturale și educaționale. Programul a început la ora 7:30 în Piața Maria Dunării Naționale, cu înregistrarea participanților la Marea Dictare Națională, iar dictarea propriu-zisă va începe la ora 9. Evenimentul se va desfășura simultan și în mai multe localități din țară. La ora 11, Academia de Științe a Moldovei va găzdui o sesiune festivă consacrată limbii române. Seara, de la ora 19, pe strada pietonală, Eugen Doga din Chișinău va avea loc un spectacol literar-muzical cu participarea mai multor orchestre, formații, corale și interpreți.
0: Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Primul sunet de clopoțel răsună astăzi în toate școlile din țară. Elevii încep un nou an de studii, iar prima oră este dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În școlile din capitală, festivitățile din această dimineață vor dura cel mult 45 de minute. Pentru a proteja mediul, autoritățile le-au recomandat părinților și profesorilor să renunțe complet la baloanele cu heliu și să aleagă alternative ecologice. Din motive de siguranță, echipajele de poliție sunt prezente în preajma instituțiilor de învățământ. Oamenii legii monitorizează trecerile pentru pietoni și fluidizează traficul rutier în zonele aglomerate. Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență, iar părinții să le reamintească celor mici regulile de deplasare stradală. Guvernul și sindicatele din învățământ se întrunesc astăzi în negocieri oficiale privind noul sistem de salarizare a cadrelor didactice. Proiect programat să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, la discuții va participa și prim-ministrul, atenția fiind axată pe modificarea sporurilor și integrarea lor în salariul de bază. Până la aplicarea noii legi, angajații din sistemul educațional vor beneficia începând cu luna septembrie de plăți suplimentare lunare de 1000 de lei timp de 4 luni, în timp ce personalul auxiliar va primi o plată unică de 2000 de lei. Reprezentanții sindicatelor au declarat anterior că vor monitoriza cu strictețe respectarea drepturilor profesorilor în noul cadru fiscal. Chișinăul anulează scutirile fiscale pentru prima categorie de mărfuri importate sau exportate de companiile din Transnistria, marcând startul unei noi etape de reintegrare economică, vamală și fiscală a țării, potrivit noului plan guvernamental. În această primă fază vor fi impozitate cu predilecție produsele de lux și neesențiale, printre care băuturile alcoolice, tutunul, parfumurile, bijuteriile și blănurile. Taxele încasate vor fi direcționate către un fond de convergență special creat pentru viitoare proiecte de infrastructură în raioanele de est. Vicepremierul Valeriu Chivere a subliniat că procesul este unul ireversibil și nu reprezintă o blocadă economică, ci o trecere la oportunitate egală pentru toți cetățenii. În replică, Ministerul de Externe al Federației Ruse a criticat dur decizia, amenințând cu o reacție fermă în cazul escaladării tensiunilor în stânga Nistrului. Nivelul fluviului Dunărea a înregistrat o ușoară creștere de până la 9 cm pe anumite porțiuni ale tronsonului bulgar în ultimele 24 de ore, însă navigația rămâne dificilă, iar toate restricțiile existente sunt menținute în vigoare. Potrivit Agenției Executive pentru Explorarea și Întreținerea Dunării, cele mai mari creșteri de nivel au fost raportate în localitățile Lom și Vidin. În ciuda acestei ușoare îmbunătățiri a debitului, situația generată de seceta severă rămâne una fără precedent. Ca măsură de urgență pentru a menține în funcțiune centrala nucleară de la Kozloduy, autoritățile din Bulgaria au început proiectarea unui dig pe Dunăre de până la 300 de metri lungime în apropierea reactoarelor, lucrările de construcție fiind estimate să dureze între 10 și 15 zile. Guvernul Italiei a anunțat prelungirea cu încă 15 zile a controalelor stricte la frontieră pentru călătorii din Spania, amplificând o dispută diplomatică aprinsă între Roma și Madrid. Ministerul Italian de Interne justifică decizia prin necesitatea de a opri migrația ilegală după ce mii de persoane au trecut ilegal din Maroc în exclava spaniolă Ceuta. Ca replică, autoritățile din Spania au introdus măsuri identice de verificare pe aeroporturi pentru pasagerii sosiți din Italia, în timp ce executivul condus de Giorgia Meloni susține că restricțiile sunt esențiale pentru securitatea națională. Opoziția de centru-stânga de la Roma critică dur decizia, calificând-o drept o reacție inutilă care afectează grav relațiile bilaterale și libera circulație în spațiul european. Miliardarul american Elon Musk s-ar arăta dispus să permită Ucrainei utilizarea rețelei de satelit Starlink pentru atacuri cu drone dincolo de granițele sale, însă condiționează măsura de o aprobare politică din partea Casei Albe. Potrivit unor surse diplomatice, fostul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fiodorov, a confirmat existența acestor discuții de culise, subliniind că intensificarea loviturilor cu rază lungă reprezintă calea principală pentru a opri acțiunile militare ale Rusiei. Solicitarea Kievului vizează ghidarea unor drone pentru distrugerea lansatoarelor de rachete rusești, amplasate la o distanță de până la 200 de kilometri. Până la această oră, reprezentanții companiei SpaceX și oficialii administrației de la Washington nu au oferit comentarii publice pe marginea acestor negocieri. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Rămâneți cu Radio Noroc alături de colegul meu, Andrei Porubil, la dimineața cu Noroc.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, dragă! Stai o clipă, stai! Așa, acum vorbești.
2: Bună dimineața, bine ați revenit și bine v-am regăsit!
1: Mă bucur foarte mult să te revăd și eu. Sper că nu s-a întâmplat nimic strașnic în lipsa mea.
2: Nu, doar că nouă ne-a fost dor. Mai avem, cred că, o perioadă până reîntregim triul nostru, mm-hmm. Nu? Așa?
1: Da. Ia spune.
2: Cum a fost vacanța?
1: Ei, iată, o iei cu prăjină înainte. Spune, cum au jucat șoareci pe masă cât pisica n-a fost acasă?
2: Nu. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Șoarecii au fost cuminți.
1: Am avut o vacanță fantastică pe care am visat-o.
2: Așa.
1: 3 ani. O vacanță nemaipomenit de dulce.
2: Ah, ce frumos. Pentru deci că... a fost nevoie de 3 ani ca să vă împliniți visul.
1: Îți dai seama ce prostie. De fapt, e bine să se împlinească visul atunci când îl ai. Și sfătuiesc pe toți, dacă vor să plece în vacanță vara, în iunie, iulie, august mai ales, să aleagă în loc de Marea Roșie, Marea Mediterană.
2: Așa.
1: Pentru că eu am fost la Marea Mediterană, acolo temperaturile au fost de 27, 28, 29,
2: era... Minunat, perfect!
1: Era mai bine decât la Chișinău. O apă extraordinar de frumoasă, de un turcoaz care îți ia ochii.
2: Am văzut câteva poze, ne le-a împărtășit Sanda.
1: Care îți lua ochii și în rest, totul foarte bine, foarte civilizat. Mm. Mulți spuneau, nu, mergeți în Egipt, că acolo e război, că acolo nu știu. Acolo e pace bun, exact locul în care era hotelul nostru, acum 7 ani în urmă, era bază militară. Ne-a spus
2: ce coincidență simpatică,
1: da.
2: Așa?
1: Dar e pace, e... lumea își caută de treburi, lumea își caută de...
2: Viața își urmează cursul ei. Da.
1: Și
2: de...
1: ce-am remarcat, Cristina... Avionul care a zburat în mod charter de aici, de la Chișinăul, în Egipt. Deci, un avion plin de moldoveni. Uh-huh. Și pe plajă erau foarte mulți moldoveni.
2: Egiptul e una din destinațiile preferate ale moldovenilor.
1: Așa mi-am dat seama și eu, pentru că până acum moldovenii preferau Turcia, că era mai accesibilă ca așa. Și preț, ca nu știu ce. Uite, gusturile se schimbă.
2: Da.
1: Foarte, foarte mulți concetățeni moldoveni din diaspora care au venit să se odihnească. Am întâlnit moldoveni din Germania, am întâlnit moldoveni din Irlanda, moldoveni din Franța, care au venit să se odihnească pe malul Mediteranei, acolo. Pe urmă, mulți ucraineni și mulți polonezi. Iată, contingentul, în afară de băștinași, firește, de egipteni. Mama, am făcut cunoștință cu o familie de egipteni, așa. Tineri.
2: Da.
1: Tineri. Și aveau și 2 copii cu ei. Trebuie să-ți arăt, pentru că i-am rugat să facem o fotografie împreună, au acceptat cu plăcere. Știi cum, în opinia mea, ei erau ideea sau modelul de familie egipteană clasică. El simpatic, chipeș.
2: Ce frumos și foarte senin, așa.
1: Da, el
2: și copii,
1: funcționar de stat.
2: Așa.
1: Și ea lucra la o companie de tutungerie.
2: Așa.
1: Dar atât de simpatici și armonioși amândoi. Am zis că, de fapt, egiptenii au așa un...
2: o alură.
1: O alură foarte stranie, foarte neînțeleasă. Uite, ăștia sunt egipteni tipici.
2: Da, foarte frumoși, trebuie să recunosc.
1: Și vorbeau fluent engleză ambii și ne-am comunicat foarte...
2: S-a produs o chimie, o prietenie.
1: Uite apa.
2: Da, frumos.
1: O apă caldă, o apă foarte așa... Care te cuprinde.
2: Și nu ai mai vrea să pleci
1: și
2: de acolo.
1: Și nu ai vrea să pleci de acolo. Deci un sejur foarte, foarte frumos. Ce mai e? Sincer, am încercat să vă ascult de acolo, din,
2: așa?
1: Din Egipt, dar nu îmi prea reușea. Pentru că aveam internet, era internet așa, peste tot locul, dar nu v-am prins.
2: Nu ne-ați prins. A, așa. Noi am fost cu gândul la dumneavoastră.
1: Am simțit asta.
2: Da.
1: Bine. Vreau să mă împărtășesc și eu bucuria că ne-am revăzut. Suntem împreună.
2: Da.
1: Și cântăm despre toamnă.
2: Da, cântăm despre toamnă. Asta legi e prima
1: vreo idee ceva de toamnă?
2: E prima zi de toamnă. Astăzi e și 1 septembrie. Copiii încep anul școlar. Le urăm tuturor succes. Și acum mă duce cu gândul momentul ăsta la melodia Stelei Ienache, An de liceu.
1: An de liceu?
2: Da.
1: Băi, de bine.
2: Tare frumoasă. Fiecare 1 septembrie vine de fiecare dată cu emoții, nu doar pentru copii, dar și pentru părinți, pentru că 1 septembrie de fiecare dată este un capitol nou în care ne punem multe speranțe, atât noi cât și copiii, și le dorim mult, mult, mult succes tuturor copiilor care astăzi merg la școală și inclusiv celor care pășesc pentru prima oară pragul școlii.
1: Trebuie să le mai amintim o dată în plus tuturor ascultătorilor noștri că această melodie a fost scrisă special pentru Stella Ienache.
2: Așa.
1: De încântătorul ei soț, Florin Bogardo.
2: Da.
1: Și noi avem și o versiune a acestui cântec în care Florin Bogardo cântă acest cântec împreună cu, interpretează acest cântec împreună cu Stella Ienache. Iată, clasica genului. Un cântec interpretat de doi soți care s-au iubit foarte mult toată viața și care au lăsat în urmă și cântece frumoase, inclusiv An de liceu.
2: Da.
1: Pentru toată lumea care începe școala astăzi, pentru că mai sunt și din cei, da, care începe 15 septembrie.
2: Da.
1: Dar despre ei la 15 septembrie.
2: Da, despre ei mai, da? Bineînțeles.
1: Despre An de liceu cântăm acum la Radio Noroc.

0: Unite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Dor din dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.

0: mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: În afaceri, timpul este esențial.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

8:43 de minute indică ora, sau indică ceasul din studio. Vă reamintesc că astăzi, 1 septembrie, a 244-a zi din an, astăzi se duc micuții la școală și nu doar micuții, ci și cei care au mai crescut puțin. Astăzi e prima zi de școală, ziua cunoștințelor, așa ziceam noi pe timpuri, așa se spune și acum, deși poate în fiecare an această zi are semnificația ei aparte. Pe lângă aceste zile sau aceste sărbători, mai sunt și alte sărbători înscrise în calendarul zilei de astăzi. Azi e Ziua Mondială de Scriere a Scrisorilor. Adică e vorba de scrisorile pe care le scriem cu mâna, nu cu computerul și nu cu mașina de dactilografiat. Pentru că până de curând oamenii foloseau telefoanele de acasă pentru comunicare, trimiteau mesaje importante în telegrame, trimiteau scrisori și cărți poștale, iar odată cu apariția internetului, totul s-a schimbat, corespondența tradițională a fost înlocuită de e-mail-uri și mesagerii instantanee. Iată, sărbătoarea de azi încurajează copiii și adulții să mai iau o pauză de la comunicarea pe rețelele sociale și mesagerii instantanee și să scrie cu mânuța, pentru că ceea ce e scris cu mâna păstrează o parte din energia persoanei care a scris. Ziua Internațională a Primatelor e astăzi. Ce înseamnă primate știe toată lumea, știe fie ce ele, cimpanzei, gorilele, orangutanii și așa mai departe, au multe în comun cu oamenii. Aceste maimuțe sunt similare cu noi în ceea ce privește structura corpului, grupele sanguine și nivelul de dezvoltare a activității nervoase. În acest sens, maimuțele sunt utilizate pe scară largă în cercetările științifice. Conservatorii sunt îngrijorați de tratamentul inuman aplicat de oameni, atât primatelor superioare cât și celor inferioare. O perioadă se vorbea despre interzicerea categorică a exploatării animalelor în reprezentațiile de circ și, uite, deocamdată s-a stopat această inițiativă. Mai vedem maimuțe la circ. Azi e ziua amatorilor de seriale, prieteni. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că mulți dintre cei care ne ascult au o preferință specială pentru serialele, în special cele televizate. Firește, pentru că alte seriale, deocamdată la cinematografie nu mergem să privim seriale. O sărbătoare instituită în cinstea iubitorilor de, sau fanilor de seriale turcești, coreene, japoneze, americane sau latinoamericane. Ziua Mondială a Amprentelor Digitale este astăzi. O zi instituită în cinstea antropologului argentinian și polițistului de proveniență croată, pe nume Juan Vucetic. El a elaborat clasificarea amprentelor digitale și a întocmit primele în lume hărți dactiloscopice. Iar prima criminală identificată după amprentele digitale a fost Francesca Rojas, o americană care și-a omorât cei trei copii, dar l-a învinuit de aceasta pe soțul ei. Amprentele digitale însă au trădat-o. Și să nu uităm că exact ca astăzi, în 1939, a început al doilea război mondial. Provocarea de la Gliwice, Polonia, sau operațiunea Conservele, desfășurată de un grup diversionist la indicația lui Adolf Hitler, a generat începutul celui de-al doilea război mondial. Ideea provocării era ca germanii mascați în uniformă militară poloneză să atace stația de radio din Gliwice, din Polonia, și să transmită în emisie un mesaj anti-german în limba poloneză. Rolul celor morți în această provocare urmau să-l joace corpurile neînsuflețite ale deținuților din lagărele de concentrare, care erau omorâți înainte de aceasta prin injectarea unei soluții letale. Deci, în 1939, Germania a năvălit asupra Poloniei și a dat start celui de-al doilea război mondial, ca astăzi. Să rămână asta istoria sângeroasă a acestui pământ.
Iată, v-am vorbit despre sărbătorile, cele mai importante sărbători ale acestei zile. În scurt timp vom lua publicitate, nu înainte însă să vorbim despre... să tragem o bătută. Hai că reușim să tragem o bătută cu Ruslan Bardier.

0: De case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Vine cu gust de bostan. La 15-a ediție aniversară Bostaniada, fiecare zi e un spectacol nou. Duminică, 27 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Marian Haiducu și orchestra Tarmis cu Valentinu Zun de la ora 10. Iar dacă ai ratat sâmbătă, a fost cu totul altă suită de artiști. Pe bostaniada.md găsești tot programul. Bilete de la 250 de lei, iar copii intră gratuit. Bostaniada 2026. Două zile, două povești.
6: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
10: Dimineața cu Noroc.
11: Dar cum, în continuare, vedeta de odinioară a scenei muzicii ușoare moldovenești, Maria Codreanu.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Chișinăul marchează astăzi Ziua Limbii Române prin evenimente educaționale și cultural-artistice la ora 9 în Piața Marii Adunări Naționale. A început cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Seara de la ora 19, strada pietonală Eugen Doga va găzdui un spectacol literar-muzical.
0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! România își consolidează rolul strategic în regiune, având Republica Moldova printre prioritățile sale diplomatice și economice, a declarat ministra interimară afacerilor externe de la București, Oana Țoiu, la deschiderea reuniunii anuale a diplomației române. Oficialul a subliniat că Bucureștiul avansează proiectele de conectivitate energetică și de infrastructură, precum construcția podului de la Ungheni, preluând totodată președinția două formate regionale pentru a sprijini aderarea la Uniunea Europeană a Chișinăului și a Kievului. Pe dimensiunea de securitate, în contextul frecvenței crescute a incursiunilor cu drone pe flancul estic al NATO, România a înăsprit pedepsele din codul penal pentru eludarea sancțiunilor impuse Federației Ruse pentru a bloca finanțarea ilegală armamentului. Fermierii care au încheiat contracte de asigurare în agricultură pot solicita începând de astăzi, 1 septembrie, sprijin financiar din partea statului pentru acoperirea costurilor aferente primelor de asigurare. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, cererile de subvenționare pot fi depuse la direcțiile teritoriale până în data de 30 septembrie. Conform mecanismului aprobat de guvern, producătorii agricoli vor achita doar 30% din costul total al primei, în timp ce restul de 70% va fi acoperit direct de către stat în contul companiilor de asigurări. Ajutorul este acordat prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Uniunile de fermieri nu au emis deocamdată comentarii suplimentare privind criteriile de eligibilitate. Persoanele care au dobândit de drept cetățenia Republicii Moldova prin naștere, dar nu au obținut acte de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani, vor beneficia de o procedură simplificată de confirmare a statutului conform unui proiect depus de guvern pentru consultări publice. Inițiativa elaborată de Agenția Servicii Publice stabilește un termen de examinare a cererilor de cel mult o lună, spre deosebire de procedura generală care poate dura până la un an. Noua reglementare se va aplica persoanelor născute după 4 iulie 1991, data intrării în vigoare a primei legi privind cetățenia statului independent, tariful propus pentru acest serviciu fiind de 800 de lei. Schimbarea legislativă vine ca răspuns la un caz intens mediatizat al unui tânăr născut în Moldova și incorporat în Armata Națională, dar care fusese declarat apatrid din cauza vidului normativ precedent. Mai mulți studenți ai Universității de Stat din Moldova ar fi aflat că nu vor beneficia de locuri în cămine cu doar câteva zile înainte de începerea anului de studii, generând un apel de urgență din partea societății civile. Consiliul Național al Tineretului din Moldova a solicitat Universității și Ministerului Educației să identifice de urgență soluții temporare de cazare. Organizația avertizează că lipsa de predictibilitate afectează grav tinerii din raioane care locuiesc la distanțe de până la 190 de kilometri de Chișinău și nu își pot permite o chirie privată. Reprezentanții Instituției de Învățământ Superior și ai Ministerului de Resort nu au emis deocamdată o reacție oficială. Alerta aeriană la granița României în această noapte. Două avioane de vânătoare spaniole F-18 și un elicopter militar românesc au decolat de urgență pentru a monitoriza frontiera, după ce două drone au fost detectate de radarele armatei române. Aparatele de zbor au fost reperate în apropierea localității ucrainene Vâlcov, situată pe Dunăre. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje ro-alert pe telefoane din cauza riscului de prăbușire a unor resturi de drone. Piloții aliați au raportat explozii pe teritoriul ucrainean, dar Ministerul Apărării de la București a precizat că nicio țintă nu a pătruns în spațiul aerian al României. Alerta a încetat după aproape două ore. 4 oameni au fost uciși și cel puțin 12 au fost răniți în urma atacurilor rusești care au vizat regiunea Kiev. Loviturile aeriene au afectat capitala ucraineană pentru a 6-a zi consecutivă. Explozii puternice s-au înregistrat în cursul nopții, 3 persoane au decedat chiar în Kiev, unde un incendiu masiv a izbucnit într-o zonă nerezidențială. O altă victimă a fost raportată în localitatea Borispil. Acolo un bloc de locuințe și o clădire comercială au fost grav avariate de rachete și drone. Printre cei 9 răniți din această suburbie se află și un copil. Pe de altă parte, forțele ucrainene au lansat atacuri de represalii adânc în interiorul Federației Ruse. Autoritățile de la Moscova susțin că au doborât peste 12 drone care se îndreptau spre capitala rusă. Totodată, în regiunea Samara, situată la 800 de kilometri de graniță, un atac aerian a provocat distrugeri la mai multe instalații civile. Tot din actualitatea internațională aflați că serviciile secrete poloneze investighează un posibil act de sabotaj după ce un incendiu a izbucnit în cursul nopții trecute la o fabrică de componente pentru drone a companiei Double B Electronics, care aprovizionează armatele Poloniei și Ucrainei. Potrivit autorităților de la Varșovia, deflagrația a avut loc în jurul orei 24 și 23 de minute în localitatea Skarzisko-Kamiena. Camerele de supraveghere au surprins o persoană mascată care a pătruns ilegal în incintă după declanșarea unui senzor de intruziune. În operațiunea de căutare au fost mobilizate echipa de poliție, drone cu termoviziune, dar și Agenția de Securitate Interne a Poloniei. Unitatea nu era în funcțiune în momentul incidentului și nu s-au înregistrat victime, focul fiind stins de 5 echipaje de pompieri. Oficialii ruși sau reprezentanții companiei nu au emis comentarii suplimentare privind valoarea pagubelor materiale. Bilanțul inundațiilor devastatoare produse la granița dintre Nepal și China a crescut dramatic, depășind 900 de morți și 4200 de persoane date dispărute, anunță echipele de salvare în urma restabilirii legăturilor cu autoritățile locale. Printre cei căutați se numără peste 3600 de localnici și aproape 600 de cetățeni străini aflați în regiune pentru turism, pelerinaj sau muncă. Echipele de intervenție desfășoară acțiuni critice pentru salvarea 830 de angajați ai unei hidrocentrale, blocați în tuneluri de miercurea trecută, unde se forează pentru pomparea aerului și livrarea de alimente. Ploile torențiale continue din districtele afectate îngreunează avansarea buldozerelor și deblocarea drumurilor montane acoperite de viituri. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de o dimineață cât mai reușită alături de Radio Noroc, colegul meu Andrei Porubin la Dimineața cu Noroc.

0: dimineața cu noroc.
1: Așa, 9 și 8 minute și 9 minute aproape. Știi ce n-am făcut noi, Cristina?
2: Nu. N-am citit mesaje.
1: Da, așa. Sigur.
2: S-au adunat. Hai. Între timp.
1: Da, avem câteva. Eu știu că foarte multă lume ne ascultă, dar nu ne scriu.
2: Da,
1: mi-a mai spus cineva.
2: E o certitudine, da.
1: Și mi-a spus cineva, noi vă ascultăm, dar noi nu scriem, noi nu avem timp și nu avem curaj.
2: Eu înțeleg pe ascultătorii care spun că ascultă cu plăcere, dar nu scriu, pentru că cândva făceam și eu parte din această categorie care îmi plăcea să ascult, dar nu
1: scrie.
2: Nu mă afișam pe paginile, da.
1: Ei bine, hai să-i afișăm pe cei care s-au afișat.
2: Haideți.
1: Zinaida Gamza ne spune bună dimineața, într-o nouă dimineață, într-o nouă zi, într-o nouă lună. Ne-a reamintit odată în plus, dacă am uitat. Să ne fie toamna plină de frumos, sănătate, bucurii nemărginite, o zi minunată să avem.
2: Să ne fie la toți, mulțumim tare mult.
1: Foarte poetic, da, acordată doamne. Și de asta dată, Zinaida. Mulțumim, Maria Tutunaru, bună dimineața, norocie, o zi minunată vă doresc.
2: Mulțumim, la fel.
1: Georgeta Sârbulețu, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Bună. Ala și Ion Valeșco.
2: Așa.
1: Una, două, trei, patru, cinci inimioare.
2: Mulțumim frumos.
1: Ție noi... două și jumătate, mie două și jumătate. Nu, da. Ție două, mie două și Sandy una.
2: Nu.
1: Hai că e departe, dar las-o să simte și ea.
2: Da, și noi le transmitem înapoi multiplicate.
1: Știi cine ne spune bună dimineața? Tatiana Tulbure, bună dimineața, dragilor! O zi minunată tuturor!
2: Mulțumim frumos, la fel!
1: Mulțumim de suflet! Maria Zaharie, bună dimineața, noroceilor!
2: Bună dimineața!
1: Lidia Cojocaru, bună dimineața, dragilor! Felicitări cu prilejul zilei de 1 septembrie! Fie ca un an frumos cu succese să fie la toți studenții, școlarii, profesorii, cu Doamne ajută și multă, multă pace.
2: Cu Doamne ajută, așa să fie.
1: Doamna Cojocaru. Ecaterina Munteanu, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Inimioare, floricele și aplauze.
2: Mulțumim, le-am primit.
1: Federico Di Mango.
2: Așa?
1: Bună dimineața, Radio Noroc.
2: Bună dimineața.
1: Nu știu cine, de ce naționalitate o fi Federico Di Mango. Că e un pseudonim sau e poate un ascultător. Federico poate fi italian, poate fi spaniol.
2: Am rămas în această dimineață cu acest semn de întrebare. Atunci
1: da.
2: Până nu ne clarifică el.
1: Federico, mi-amintește de Federico Garcia Lorca, care era spaniol.
2: Da.
1: Federico Di Mango poate fi un italian.
2: Poate.
1: Da, poate fi un moldovan.
2: Noi acum suntem la nivel de supoziții.
1: Da. Dionisie Titerenco, clar ca bună ziua, un nume cunoscut. Bună dimineața, ne spune, îi zicem și noi bună dimineața. Și bună dimineața tuturor, de fapt, mai e un mesaj pe care o să-l citesc imediat. Bună dimineața, cu trei semne de exclamare și o inimioară. Știi bună. Cine ne spune?
2: Ce ne spune?
1: Ia ghicește. O cântăreață foc.
2: Ea ne-a scris?
1: Da.
2: O cântăreață foc.
1: Cu mult foc în suflet.
2: Cu mult foc în suflet. Suzana Popescu.
1: Suzana Popescu ne scrie. Mulțumim frumos, dragă Suzana.
2: Bună dimineața.
1: Pentru mesaj. Mulțumim că ești matinal împreună cu noi. Sigur că am pus cântecul de veselie, nu țica țica, că am sunat de mai multe ori. Am pus un cântec de veselie cu Suzana Popescu. Nu înainte să-i mulțumesc Cristinei. Să-i doresc o zi bună și te aștept la 9:30 cu rubrica ta
2: Europa în viața noastră.
1: Europa în viața noastră.
2: Da.
1: La 9:30 în...
2: Da, ne dăm întâlnirea tot aici.
1: Da, au mai rămas cât 13, 7 minute. 7 minute până atunci.
2: 17
1: de fapt. 17 așa. Minute până
2: atunci. M-ați luat așa prin surprindere. Zic.
1: Ți-am pus jar pe jar. Inima.
2: Da, da.
1: Bine, te așteptăm, Suzana Popescu, acum, cu un cântec de veselie.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
5: Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.

auziți pe celebra Nadejda Cepraga, cea care ne este dragă și cea care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Nadejda Cepraga, legenda scenei muzicii ușoare de la noi. Părinții visau să o vadă profesoară de franceză, de aceea au trimis-o să facă studii la Universitatea de Stat din Bălț. Iar ea a ales muzica, de aceea a venit la Chișinău. Profesoara ei de la conservator, vestita Tamara Ciobanu, a sfătuit-o să uite de estradă și să devină cântăreață de operă. Ia uitați ce voce are ea. Dar Nadejda Cepraga a știut dintotdeauna ce și-a dorit. De aceea nu are regrete, nici acum, pentru că, spune ea, viața este un drum, iar orice regret te face să te oprești din mers. Vă reamintim, Nadejda Cepraga s-a născut pe 1 septembrie 1956. Astăzi rotunjește 70 de ani la Răspopeni, Șoldănești. Acolo e satul ei de baștină. Fostul județ Soroca, într-o familie de muzicieni, a debutat în clasa a noua cu cântecul Nunta Veselă pe versuri proprii, muzică de Eugen Doga. Vorbește și astăzi română de parcă nici nu ar fi plecat de acasă. E la curent cu tot ce scrie presa de la Chișinău, din Basarabia. Iar dor este cuvântul care își face loc în discuție cam după fiecare frază cu ea. Deși sunt mai bine de 30 și ceva de ani de când stă mai mult la Moscova, așa apucau tot timpurile. Spune că nu a reușit să prindă rădăcini pe pământ străin. Eu trăiesc în Moldova, doar că, așa cum fac mulți conaționali, lucrez în Rusia. Stau acolo și merg acolo unde e nevoie de mine. Vin acasă ori de câte ori pot, dar nu mai rar decât de două ori pe an. Desigur, mi-ar plăcea să pot rămâne pentru mai mult timp, dar e bine și așa, a declarat Nadejda Cepraga într-un interviu. Interpreta acceptă toate invitațiile de susținere a concertelor de binefacere. Muzica e ca și sportul, zice Nadejda Cepraga. Ca să rămâi în formă, trebuie să cânți. Așa că accept să particip la toate acțiunile de binefacere, pe lângă faptul că fac un gest creștinesc ajutând pe cineva care are nevoie de susținere, aceasta mă menține în formă. Chiar și acum, după o carieră de aproape 5 decenii, mai are emoții când cântă acasă, în fața concetățenilor ei. În sat, între rude și prieteni, mă simt mai liber. Știu că ei mă vor accepta așa cum sunt.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Europa în viața noastră, rubrica în care vorbim despre proiectele, investițiile și schimbările susținute de Uniunea Europeană și mai ales despre felul în care acestea ajung să conteze în viața noastră de zi cu zi. Astăzi vorbim despre ceva ce ne privește pe toți, pentru că, indiferent de profesie sau de vârstă, cu toții suntem consumatori. Ce facem atunci când cumpărăm un produs care se defectează, primim o comandă care nu corespunde descrierii sau plătim pentru un serviciu care nu este ceea ce ni s-a promis? Unde ne adresăm, cum depunem o reclamație și ce se schimbă în Republica Moldova pe măsură ce regulile noastre de protecție a consumatorilor se apropie de cele europene? Despre asta vorbim astăzi la Europa în viața noastră. Recent, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova a încheiat un proiect implementat timp de 12 luni cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Proiectul a urmărit să facă mai simple și mai accesibile mecanismele prin care oamenii își pot apăra drepturile atunci când apare o problemă în relația cu un comerciant. Au fost elaborate instrumente practice atât pentru cumpărători cât și pentru agenții economici. Dar să începem chiar de la consumator și de la ceea ce trebuie să știm atunci când avem o problemă, explică Mihaela Pascal, directoarea executivă a Centrului European al Consumatorului din Republica Moldova.
2: Centrul European al Consumatorului este o organizație non-comercială, neguvernamentală, creată în anul 2024, în cadrul proiectului Consolidarea Cadrului de Protecție a Consumatorului, finanțat de Uniunea Europeană împreună cu Fundația Soros Moldova, și a fost fondat cu scopul de a sprijini consumatorii, cetățenii ai Republicii Moldova, atunci când fac achiziții din UE, dar și cetățenii Uniunii Europene, atunci când fac achiziții de la comercianții din Republica Moldova, inclusiv zbor, bilete de avion. Noi, practic, oferim consultanță, dar și asistență directă pentru consumatori, indiferent de unde este țara lor, pentru a depune reclamații fie prealabile către comercianți sau prestatori, fie către a merge, deci îi ghidăm cu privire la pașii următori și aici vorbesc despre adresarea către autoritățile cu funcții de protecție a consumatorilor sau adresarea în instanța de judecat.
1: Dintre schimbările importante din ultimii ani este dispariția obligativității acelui registru fizic de reclamații pe care eram obișnuiți să-l vedem în magazine. În locul unei simple înscrieri într-un registru, accentul se mută pe o reclamație formulată clar și pe posibilitatea de a urmări soluționarea ei. În cadrul proiectului au fost elaborate un ghid al consumatorului, un formular standardizat pentru reclamații, dar și un ghid destinat comercianților. Consumatorul poate afla ce informații trebuie să includă, ce documente trebuie să păstreze și cum să formuleze ceea ce solicită. Și există deja și o variantă digitală prin platforma guvernamentală e-democrație. Reclamațiile pot fi transmise online direct comercianților. Toate acestea pot părea niște schimbări tehnice, dar ele fac parte dintr-un proces mult mai mare. Protecția consumatorilor este unul dintre domeniile în care Republica Moldova își apropie regulile și practicile de cele ale Uniunii Europene. Iar aici apare și o realitate pe care o cunoaștem foarte bine. Cumpărăturile noastre nu se mai opresc la graniță. Comandăm tot mai des produse online, inclusiv de la comercianți din alte țări, iar într-o piață tot mai conectată, consumatorul trebuie să știe ce drepturi are și unde poate cere ajutor atunci când lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Despre importanța acestei apropieri de practicile europene vorbește Aurica Botnari, reprezentanta Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
3: Dar vreau să vă zic că drepturile consumatorilor moldoveni și nu doar și a celor europeni care vin în Republica Moldova nu se opresc la frontiera de stat atunci când pleacă în Uniunea Europeană și atunci când fac achiziții online. În ultimul timp, în general, foarte mulți preferă să facă achizițiile online din alte țări și atunci aici, în suportul consumatorilor, vine Centrul European al Consumatorilor. Doar câteva exemple, în Uniunea Europeană, în fiecare an, beneficiile sau banii returnați consumatorilor variază între 8 și 10 milioane de euro, prin sau cu ajutorul suportului acordat de aceste centri europene. Iar în România, un exemplu, anul trecut a fost 410, cred că, mii de euro returnați și doar în primele 6 luni ale anului 2026, Centrul European din România a returnat 371.000 de euro consumatorilor care au făcut achiziții online. Deci, în mare parte, acoperă biletele Avia și achizițiile făcute online.
1: Există și câteva lucruri foarte simple pe care le putem face noi. Atunci când cumpărăm ceva, mai ales online,

0: piața și a regulilor după care interacționează consumatorii, companiile și instituțiile statului. Despre direcția în care merge sistemul de protecție a consumatorilor vorbește Cristina Ceban, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
1: Protecția consumatorului nu vine separat de politica economică, pentru că o economie dezvoltată, competitivă, o piață funcțională se construiește inclusiv și prin încrederea consumatorilor în produsele pe care le achiziționează, în serviciile pe care le consumă și foarte important de fapt este ca acel consumator să știe exact și să aibă prevederi clare ce poate să facă atunci când un drept este lezat sau are nevoie de o remediere. Această dimensiune de fapt devine tot mai importantă și în contextul integrării în Uniunea Europeană. Proiectul lasă de fapt în urmă rezultate tangibile, rezultate concrete. Ghidul pentru consumatori și ghidul pentru profesioniști, inclusiv un formular standardizat, dar lasă în urmă și activități de informare, activități de instruire care s-au făcut în strânsă legătură cu toți cei care participă zi de zi la protecția consumatorului.
0: Până la urmă, protecția consumatorului înseamnă ceva foarte simplu, încrederea. Încrederea că produsul pe care îl cumpărăm este ceea ce ni s-a promis, că serviciul pentru care plătim respectă condițiile prezentate și că atunci când ceva nu este în regulă, avem nu doar dreptul să spunem acest lucru, ci și un mecanism prin care putem cere o soluție. Iar apropierea de UE se vede și în asemenea schimbări, poate mai puțin spectaculoase decât un drum sau o clădire nouă, dar pe care le putem simți direct în viața de zi cu zi. Pentru că Europa în viața noastră înseamnă și să intrăm într-un magazin sau să apăsăm butonul cumpără pe internet, știind că există reguli, responsabilități și drepturi care trebuie respectate. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Europa în viața noastră. Ne reauzim la următoarea ediție când descoperim o nouă poveste despre felul în care proiectele, investițiile și standardele europene ajung mai aproape de noi și devin parte din viața noastră de fiecare zi.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Publicitate.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

9 și 58 de minute, prieteni, sunt în finalul emisiunii de astăzi, aici cu Andrei Porubin. Astăzi rămâneți și în continuare cu Radio Noroc, iar eu în final vreau să-i zic la mulți ani și o urare de bine, de sănătate, de pace și de familie trainică și plină de iubire ascultătorului nostru fidel, Igor Robu de la Nisporeni. Igore, să-ți trăiască acordeonul și să-ți cânte mulți ani înainte, iar soția, tânăra ta soție, să te iubească și pe tine și pe acordeonul tău, așa precum îți dorești tu. La mulți ani ție, la mulți ani tuturor celor care ne ascultă. Rămâneți cu bine, ne auzim, cu mine ne auzim mâine dimineața la ora 7. În final, această sârbă lăutărească cu elegant tot la acordeon.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! România a oferit Republicii Moldova un sprijin crucial în momentele dificile și în parcursul său european, fiind un factor esențial de stabilitate pentru întreaga regiune, a declarat ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. Mesajul a fost transmis cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române desfășurate la București. Șeful diplomației moldovenești a subliniat că asistența statului vecin se reflectă în proiecte concrete de infrastructură, interconectare energetică și renovări de școli. Popșoi a adăugat că ambasadorii români acționează pretutindeni și ca adevărați diplomații ai Republicii Moldova, promovând activ cauza integrării sale europene. Evenimentul a fost deschis de ministra interimară de externe a României, Oana Țoiu, care a reafirmat că sprijinirea Chișinăului și a Kievului reprezintă priorități strategice majore pentru București. Peste 2500 de oameni au participat luni la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, un număr record de înscrieri înregistrat cu ocazia Zilei Limbii Române. Evenimentul a reunit cetățeni de toate vârstele, inclusiv voluntari din Statele Unite și în premieră persoane cu deficiențe de vedere, textul ales fiind un fragment din piesa Testamentul de Gheorghe Urschi. În cadrul deschiderii, premierul Vasile Tofan a subliniat că autoritățile respectă toate limbile vorbite în țară, dar mizează pe învățarea limbii române de către toți cei care locuiesc în Republica Moldova. Pe de altă parte, unii participanți au catalogat exercițiul drept o provocare tehnică din cauza regulilor specifice de punctuație ale genului dramatic. Lucrările urmează să fie evaluate de o comisie de specialitate. Elevii din Republica Moldova vor beneficia de vacanțe mai lungi în noul an de studii 2026-2027. Ministerul Educației a aprobat un calendar școlar care le oferă elevilor 8 zile de odihnă în plus față de anul trecut. Prima perioadă de relaxare va fi vacanța de toamnă, programată la sfârșitul lunii octombrie pentru o durată de 9 zile. Vacanța intersemestrială de iarnă va începe în ziua de Crăciun pe stil nou și va dura 17 zile. De asemenea, vacanța de primăvară de la începutul lunii martie a fost extinsă la 8 zile, iar cea de Paște va dura 10 zile. Pe lângă zilele libere suplimentare, noul an școlar aduce schimbări importante în evaluare. Elevii din clasele a patra vor primi din nou note la disciplinele de examen, iar liceenii vor susține tezele semestriale exclusiv în ultima lună a fiecărui semestru. Totodată, autoritățile au anunțat reorganizarea peste 70 de școli din întreaga țară. Prețurile mondiale ale principalelor produse agricole au înregistrat în luna august o creștere record de peste 13%, marcând cel mai ridicat ritm de scumpire din anul 2012, conform indicelui Bloomberg Agriculture Spot Index. Potrivit analizelor de piață, grâul a atins valoarea maximă a ultimilor 3 ani, evoluție cauzată de atacurile militare asupra porturilor de la Marea Neagră și de acumularea stocurilor nevândute din regiune. În paralel, cotațiile pentru zahăr și cacao au avansat cu aproximativ 20% pe fondul deficitului de rezerve din India și al anomaliilor climatice provocate de fenomenul El Niño. Firmele de consultanță internaționale avertizează că în lipsa reluării exporturilor sigure prin Marea Neagră, piețele globale s-ar putea confrunta cu probleme de aprovizionare pe termen lung și nu doar cu blocaje logistice temporare. Ucraina a propus Statelor Unite crearea unui parteneriat tehnologic pentru dezvoltarea unei armate de drone în schimbul furnizării de rachete de interceptare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. Inițiativa a fost prezentată de fostul ministru ucrainean al apărării Mihailo Fedorov, care urmărește atragerea de capital privat și investiții de risc din Statele Unite pentru finanțarea startup-urilor militare ucrainene. Fondul are ca priorități dezvoltarea roboticii de luptă, dronelor de interceptare de mare viteză și a rachetelor ghidate prin inteligență artificială. Fedorov a argumentat că acest model va permite armatei americane să preia tehnologiile adaptate direct pe front, oferind la schimb muniția defensivă critică solicitată de Kiev. Companiile americane de profil și oficialii de la Casa Albă nu au oferit deocamdată o poziție publică pe marginea acestei propuneri.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.

bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Și că fiecare om trebuie să-și găsească timp să se așeze și să privească căderea frunzelor. Ei bine, nu e chiar despre căderea frunzelor acest 1 septembrie, dar e un început de nou anotimp, de nou an școlar și, desigur, e timpul pentru o nouă ediție Casa Mare. Valeria Oțel sunt și promit să ascultăm muzică pentru toate gusturile. Bineînțeles, atât cât ne permite formatul muzical Radio Noroc. Bună dimineața!

doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și mă întreb, nu, nu, te rog, nu te agita.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Ați ajuns vara aceasta la Muzeul Satului din Chișinău? Dacă s-a întâmplat după 23 august, atunci probabil ați remarcat schimbarea. Ziua de 23 august a marcat un moment de o deosebită încărcătură spirituală și culturală. Pe teritoriul Muzeului Satului a fost inaugurată și sfințită troița din piatră tipică raionului Streșeni. Patrimoniul muzeului s-a îmbogățit așadar cu încă un exponat de o valoare inestimabilă, care vorbește despre istoria, tradiția și credința strămoșească. Acest monument de suflet a putut fi pus în valoare datorită efortului dedicat și implicării mai multor oameni, dar în mod special a părintelui Curnic și a arhitectului Mihai Andrieș. Suntem invitați să trecem pragul, adică poarta muzeului, pentru a descoperi această minunată troiță și pentru a simți energia, liniștea locului. Vreau să vă amintesc, este vorba despre Muzeul Satului, situat la ieșirea din sectorul Botanica, după porțile orașului.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei 14450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cu gust de bostan la 15-a ediție aniversară Bostaniada, cu două zile și două suite de artiști complet diferite. Sâmbătă, 26 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Irina și Anatol Bivol, Gabriel Nebunu, Trupa Acord, Orange Blue și Mariana Saganowski de la ora 10, iar duminică, cu totul altă poveste. Vezi programul complet pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei, copii intră gratuit. Bostaniada 2020 și șanse. Vino sâmbătă, revino duminică.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Iași. Plănuiți să ajungeți curând? Municipiul Iași a devenit unul dintre cele 55 de noi orașe care se alătură rețelei UNESCO de orașe creative. Orașul a fost inclus la categoria literatură în semn de recunoaștere a importanței Festivalului Internațional de Literatură și Traducere, un proiect care de 11 ediții reunește sute de profesioniști din domeniul cultural. Scriitori, editori, traducători, organizatori de festival, critici literari, librari, distribuitori de carte, jurnaliști, manageri. Festivalul este un proiect al Muzeului Literaturii Române Iași, finanțat de Consiliul Județean și organizat sub patronajul reprezentanței Comisiei Europene. Cu cele mai recente adăugări, rețeaua orașelor creative numără acum 350 de orașe în peste 100 de țări, reprezentând 7 domenii creative, atât de dragi nouă tuturor. Meșteșuguri și artă populară, design, film, gastronomie, literatură, arte media și, desigur, muzică.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Noul tarif majorat la gazele naturale este aplicat începând cu 1 septembrie, însă consumatorii casnici vor vedea modificările reflectate abia în facturile emise în luna octombrie. Potrivit companiei Energocom, facturile pentru consumul din lunile iulie și august sunt calculate la prețul actual, noua metodologie urmând să vizeze strict volumul de combustibil utilizat pe parcursul lunii septembrie. Conform deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, tariful pentru cetățeni va crește la 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub, cu aproximativ 6 lei mai mult față de cel precedent. Noile reguli privind supravegherea medicală a sănătății angajaților expuși riscurilor profesionale vor intra în vigoare în Republica Moldova la 7 noiembrie, generând îngrijorări majore în rândul comunității de afaceri. Potrivit Confederației Naționale a Patronatului, noul cadru legal vizează monitorizarea condițiilor de muncă în sectoare precum agricultura, construcțiile și Horeca. Organizația sprijină reforma, însă semnalează peste 40 de aspecte problematice, printre care deficitul acut de medici de medicină, a muncii pentru deservirea circa 700.000 de salariați, neclaritatea costurilor și lipsa listelor cu laboratoare acreditate. În acest context, patronatele au solicitat oficial guvernului instituirea unei perioade de tranziție de un an în care controalele să fie exclusiv consultative. Ministerul Sănătății a precizat că o eventuală revizuire a legii este posibilă abia în primăvara anului viitor, la 6 luni de la implementare. Peste 16.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul acestui an în Republica Moldova, printre acestea numărându-se și peste 4.800 de șomeri înregistrați. Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, șomerii integrați pe piața muncii reprezintă puțin peste 30% din totalul persoanelor plasate în câmpul muncii. Cele mai multe angajări au fost înregistrate în sectorul serviciilor colective, sociale și personale, care cumulează peste 35% din total, fiind urmat de agricultură și comerț. Statisticile oficiale mai arată că femeile reprezintă mai mult de jumătate din numărul șomerilor care și-au găsit un loc de muncă, majoritatea acestora provenind din mediul rural. Președintele rus Vladimir Putin ar lua în calcul o nouă escaladare militară în Ucraina pe fondul temerilor că un eventual eșec în atingerea obiectivelor stabilite de Kremlin i-ar putea pune în pericol puterea și viața. Publicația britanică The Economist notează că Moscova ar putea recruta între 300 și 400 de mii de soldați fără a lansa un ordin oficial de mobilizare concomitent cu intensificarea represiunii politice interne. În paralel, surse citate de agenția Bloomberg indică faptul că negocierile de pace au intrat în impas, iar armata rusă examinează posibilitatea lansării unor atacuri masive cu rachete balistice asupra centrului capitalei Kiev și altor infrastructuri ucrainene critice. De cealaltă parte, forțele armate ale Ucrainei continuă să-și extindă operațiunile în profunzimea teritoriului Federației Ruse, vizând centre logistice și rafinării de petrol. Depozitele de gaze naturale ale Uniunii Europene au ajuns la cel mai scăzut nivel de umplere din ultimii 13 ani pentru sfârșitul lunii august, declanșând o panică de iarnă pe piețele de energie. În prezent, stocurile comunitare sunt completate în proporție de doar 63%, mult sub media istorică de 80%, specifică acestei perioade. Analiștii din domeniu avertizează că ritmul lent de stocare afectat direct de perturbările logistice din Orientul Mijlociu va menține o volatilitate ridicată și va provoca scumpiri majore ale tarifelor în sezonul rece. Cu toate acestea, specialiștii dau asigurări că Europa nu riscă o penurie de gaze, blocajele fiind de natură financiară și nu de disponibilitate fizică a resursei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: faci când nu găsești forță de muncă? Propui condiții de nerefuzat. Autoritățile din Japonia încurajează companiile în ceea ce privește adoptarea săptămânii de lucru de 4 zile. Este una dintre metodele prin care guvernul încearcă să lupte cu penuria de forță de muncă. Guvernul și-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru o săptămână de lucru mai scurtă în 2021. Parlamentarii au susținut propunerea, dar ideea nu a prins în economie. Aproximativ 8% dintre companiile din Japonia permit angajaților să-și ia 3 sau mai multe zile libere pe săptămână, în timp ce 7% le acordă lucrătorilor o zi liberă legală, potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Bunăstării. În speranța de a convinge mai multe firme, în special în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, guvernul a lansat o campanie. Aceasta are rolul de a reforma stilul de lucru și promovează programul mai scurt și alte aranjamente flexibile, împreună cu limitarea orelor suplimentare. În plus, Ministerul Muncii a început recent să ofere consultanță gratuită și granturi ca motivație suplimentară. Sună bine și, apropo, un studiu spunea că din cele 8 ore de muncă, un angajat este productiv doar 3 ore. Spor vă doresc și productivitate!
1: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei. Mai bine!

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

casă patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.

0: Unite. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce fierul este atât de prețios pentru creier. V-ați gândit vreodată ce legătură poate exista între nivelul fierului din sânge și testele de matematică? Cercetările arată că sideremia influențează performanțele intelectuale. Un studiu efectuat de doctorul Jill Halterman de la Spitalul de Copii Rochester din New York a demonstrat că elevii cu nivel scăzut al fierului din sânge au rezultate sub medie la testele de matematică față de cei care au nivel normal al fierului în sânge. Cercetarea a cuprins aproximativ 5300 de copii cu vârstă între 6 și 16 ani. Conform rezultatelor, cele mai afectate de scăderea sideremiei, care duce la apariția anemiei, sunt fetele ajunse la pubertate. Specialiștii au ajuns la concluzia că se poate face o legătură între dezvoltarea intelectuală întârziată a unor copii și deficitul de fier. Alte cercetări au arătat că un aport crescut de fier în alimentație ridică performanțele intelectuale. Fierul este unul dintre componentele cele mai importante ale hemoglobinei din globulele roșii, având un rol major în captarea și transportul oxigenului. De asemenea, are și un rol important în sinteza anumitor enzime din organism, catalaze, citocrom, etc. Pierderile zilnice variază între 0,4 și 1 mg de fier pe zi. Necesitățile zilnice variază în funcție de vârstă și de sex. Astfel, pentru nou-născuți și copiii până la 10 ani, necesitățile sunt de aproximativ 0,1 mg pe kilogram pe corp. Pentru adolescenți, aproximativ 15 mg. Pentru adulți, necesarul este de aproximativ 10 mg. Iar pentru femeile însărcinate sau cu menstruații abundente, 15-20 de mg. Alimentele bogate în fier sunt ficatul de vacă și de porc, carnea de curcan, gălbenușul de ou, stridiile, pătrunjelul, spanacul, cacao și ciocolata. În general, alimentația normală nu permite un aport suficient, de aceea se recomandă suplimentarea medicamentoasă, însă numai după consultul medicului. În cazul copiilor anemici, este necesară introducerea în alimentația zilnică a acestor alimente cu conținut mare de fier, cum sunt ficatul, rinichiul, carnea de vacă, gălbenușul de ou, fructele uscate, mazărea, ciupercele și legumele verzi. Absorpția fierului este favorizată de vitamina C, existentă în citrice, ardei sau varză, și este inhibată de așa-numiții factori chelatori care leagă fierul, formând compuși insolubili neabsorbabili. Aceștia sunt fosfați din lapte sau brânză topită, oxalați din spanac, roșii sau cacao, sau fitați din cereale, pâine integrală sau fasole. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Pentru a păstra biodiversitatea și în fața schimbărilor climatice, fiecare ar trebui să-și cultive grădina. O asociație de grădinari de lângă Paris susține că plantând legume, flori și plante sălbatice, vom ajuta planeta, insectele și pe noi înșine. Plantați flori sălbatice, nu cosiți frenetic și oferiți adăpost insectelor și păsărilor. În Franța, din ce în ce mai mulți particulari renunță la modelul grădinii uniforme pentru a contribui la întoarcerea albinuțelor, a fluturilor și altor ființe vii. Pe lângă renunțarea la produsele fitosanitare interzise în Franța pentru grădinile private din 2019, lucrurile simple pot face diferența. Plantarea de plante sălbatice le permite insectelor să se oprească, recrearea unor mici coridoare ecologice, lansarea unui morman mic de lemn mort, de exemplu, le oferă un refugiu și lăsarea unei părți din grădină care să rămână puțin mai sălbatică este suficient, spun specialiștii. În Moldova avem desigur o altă situație și mă gândesc că toate grădinile caselor în care nu mai locuiește nimeni de mult este un paradis pentru insecte, pentru biodiversitate. Asta ca să vedem partea bună a lucrurilor.

0: lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 Mi Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 Mi Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a calificat drept inacceptabilă intenția administrației de la Tiraspol de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse, fără acordul autorităților constituționale. Potrivit autorității diplomatice, Ambasada Rusiei în Republica Moldova a coordonat în prealabil deschiderea unei singure secții de votare pe teritoriul țării, exclusiv în municipiul Chișinău. Ministerul a subliniat că exercitarea dreptului la vot al cetățenilor străini este recunoscută, însă aceasta trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Scrutinul parlamentar din Federația Rusă este programat să se desfășoare în data de 20 septembrie. Spectacolul Dosarele Siberiei, regizat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, a fost pus în scenă la Palatul Cotroceni din București. Evenimentul artistic a fost organizat cu prelejul Zilei Limbii Române. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în care a subliniat că memoria represiunilor totalitare reprezintă o moștenire comună europeană. Șeful statului a evidențiat că această lecție istorică despre gulagul sovietic este extrem de actuală. Mesajul vine în contextul actual european marcat de război și de discursuri radicale. Oficialul a mai adăugat că societățile care își cunosc trecutul sunt mai capabile să apere democrația. Ele pot recunoaște mai ușor pericolele intoleranței, ale propagandei și ale extremismului. În final, președintele român a reafirmat legăturile culturale strânse dintre România și Republica Moldova. Noile cărți electronice de identitate emise în România vor putea înlocui începând cu data de 1 septembrie cardurile naționale de sănătate în cadrul lansării oficiale a platformei digitale E-Sănătatea Mea. Potrivit Ministerului de Interne de la București, măsura nu este obligatorie, documentele de tip vechi putând fi utilizate în paralel în spitale, farmacii și cabinetele medicilor de familie. Oficialii precizează că noile buletine vor stoca în siguranță datele medicale necesare pentru rețete gratuite sau compensate, accesul instituțiilor statului fiind strict reglementat. Sistemul va fi testat pe parcursul lunii viitoare, urmând să devină complet funcțional de la 1 octombrie. 12 persoane au murit și 17 au fost rănite, inclusiv 3 copii, în urma unui atac masiv lansat de armata rusă asupra Kievului în noaptea de 1 septembrie. Bombardamentele au afectat grav infrastructura civilă și blocuri de locuit din 5 sectoare ale capitalei ucrainene. Cele mai multe victime s-au înregistrat în sectorul Darnitsky, unde 7 oameni și-au pierdut viața după izbucnirea 2 incendii. O altă persoană a murit în sectorul Holosivski, de asemenea în sectorul Solomianski. O dronă a lovit o clădire rezidențială, provocând distrugerea parțială a acesteia, de unde salvatorii au extras 2 persoane de sub dărâmături. Potrivit autorităților de la Kiev, atacul a fost executat cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone reactive. Loviturile au vizat și regiunea înconjurătoare a capitalei. În orașul Borispol, o persoană a decedat și alte 8 au fost rănite după ce un bloc de locuințe și o întreprindere au fost avariate, fiind necesară evacuarea aproape 50 de locatari. În replică, televiziunile de stat de la Moscova au relatat doar despre lovirea unor ținte militare, ignorând complet victimele civile și distrugerile din zonele rezidențiale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mirabella Dauer, Un petec de cer. Temistocle Popa a compus această melodie. A fost unul din popularii creatori de șlagere de muzică ușoară, melodii accesibile și versuri oarecum simpliste. S-a întâmplat acest lucru nu un an, doi, ci tocmai 30. Mici mărgăritare străbătute de emoție și poezie. Așa au fost de-a lungul anilor, cântate de voci renumite ca Doina Badea, Aurelian Andreescu, Pompilia Stoian, Anda Călugăreanu, Angela Similea, Mirabella Dauer, pe care am și ascultat-o, Dan Spătaru. Pentru Dan Spătaru, în mod special, Temistocle Popa a compus multe cântece. Unul dintre ele este chiar următorul: Trecea fanfara, milimetru.

să confirmați și dumneavoastră că starea de bine vă prinde bine și vă face să vă simțiți tânăr. Dacă doriți să vă simțiți mereu tineri, chiar și pe măsură ce îmbătrâniți, atunci un somn bun pe timp de noapte este esențial. Un nou studiu arată, amintește mai bine zis, că între 7 și 9 ore de somn pe noapte ne pot face să ne simțim mai tineri cu mulți ani atunci când ne trezim. Această percepție ar putea să nu existe doar în imaginație. Studiile au arătat că pur și simplu a te simți mereu tânăr este asociat cu o sănătate mentală și fizică mai bună și cu o durată de viață mai lungă. În timp ce literatura anterioară a arătat că a te simți mai în vârstă este asociat cu o calitate mai proastă a somnului, datele noastre indică faptul că somnul poate fi mai important pentru vârsta subiectivă decât invers, spun neurocercetătorii de la o clinică importantă din Suedia, Karolinska Institut. Aceste descoperiri susțin că somnul, un fenomen biologic vital, ar putea deține cheia pentru a ne simți pur și simplu tineri. Un pui de somn după amiază este un adevărat lux pe care nu oricine și-l poate permite, dar să dormi între 7 și 9 ore pe timp de noapte se poate cu nițică organizare, disciplină. Poate următorul cântec de leagăn o să ne influențeze disciplina în ceea ce privește somnul de calitate.

Ce mai gătiți bunișor la început de toamnă? Să gătim gustos, sănătos și fără risipă alimentară. Iată situația ideală. Reducerea risipei alimentare începe cu schimbarea obiceiurilor noastre zilnice. Iată câteva strategii simple, dar eficiente. În primul rând, planificarea meselor. În al doilea rând, depozitarea corectă a alimentelor în frigider și congelator, care poate prelungi durata de viață acestora. De exemplu, fructele și legumele ar trebui să fie păstrate separat, pentru a evita accelerarea procesului de coacere. În al treilea rând, utilizarea resturilor. Resturile alimentare pot fi transformate în noi preparate. Supele, tocanele sau salatele sunt modalități excelente de a folosi resturile într-un mod creativ și gustos. În al patrulea rând, compostarea. Pentru alimentele care nu mai pot fi consumate, compostarea este o soluție ecologică. Aceasta ajută la reducerea volumului de deșeuri și contribuie la crearea unui sol fertil pentru grădinărit. Și într-un final, gătirea porțiilor corespunzătoare. Prepararea porțiilor corecte poate preveni apariția resturilor alimentare. Dacă există mâncare în exces, aceasta poate fi păstrată pentru mesele următoare. Ce avem azi la cină? Păi avem ciorbă gătită ieri. Dacă este păstrată corespunzător, de ce nu? Dumneavoastră, cum evitați risipa alimentară? Sunteți atenți, atente la acest aspect?

0: Vreau în vacanță!
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vine cu gust de bostan. La 15-a ediție aniversară Bostaniada, fiecare zi e un spectacol nou. Duminică, 27 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Marian Haiducu și Orchestra Tarmis cu Valentinu Zun de la ora 10. Iar dacă ai ratat sâmbătă, a fost cu totul altă suită de artiști. Pe bostaniada.md găsești tot programul. Bilete de la 250 de lei, iar copii intră gratuit. Bostaniada 2026. Două zile, două povești.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22

0: $880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Amiaza continuă astăzi cu o melodie nouă de la Ion Paladi, Doamne, grea-i străinătatea, despre dorul celor plecați și despre dorul celor rămași, despre casa părintească și timpul care nu se mai întoarce. Sunt plecați departe, au familii, griji și o viață construită la sute sau mii de kilometri distanță. Acasă însă, cineva continuă să-i aștepte. Cu această emoție începe și povestea videoclipului care însoțește această melodie. Un tată rămas singur. Dorul devine atât de apăsător încât bătrânul recurge la un gest neașteptat. Își face copiii să creadă că a murit. Vestea îi aduce pe toți acasă. Se întorc în grabă, convinși că au ajuns prea târziu. Dar când deschid ușa casei părintești, tatăl îi așteaptă viu. În acel moment se dezvăluie adevărata drama a poveștii. Nu moartea, ci singurătatea unui părinte care și-a dorit să-și mai vadă odată copiii împreună. Prin acest cântec îmi doresc să le amintesc tuturor celor plecați departe, că părinții ne așteaptă. Uneori nu cer nimic și nu ne spun cât de mult le este dor. Un telefon, o vizită sau câteva ore petrecute împreună pot însemna enorm. Să ne facem timp pentru ei cât sunt lângă noi. Iată mesajul pe care Ion Paladi îl transmite odată cu lansarea acestei melodii și mai ales a videoclipului. Pe același Ion Paladi, cu melodia nouă, îl ascultăm imediat. Doamne, grea-i străinătatea!

În casa mare e loc și pentru un bun rămas, urma desigur de o nouă întâlnire pe Frecvența Norocului. Haideți să o programăm pentru mâine, începând cu ora 10. Dacă sunteți de acord, atunci să fiți și punctuali. Eu să fiu Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Un marți 1 septembrie minunat să aveți. Pe curând!

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Noul an de studii a început oficial în toate școlile din Republica Moldova. Prima lecție pentru elevii din toate clasele a fost dedicată în acest an temei Independența care ne unește. Tema este consacrată împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței statului. Pentru siguranța copiilor, echipaje de poliție au fost la datorie în preajma instituțiilor de învățământ. Oamenii legii supraveghează trecerile pentru pietoni și fluidizează traficul rutier în cele mai aglomerate zone. În același timp, Ministerul Mediului le-a solicitat elevilor, părinților și profesorilor să renunțe complet la lansarea baloanelor cu heliu. Ca alternativă, autoritățile au propus utilizarea florilor, a stegulețelor sau a pancartelor. Primii doi moldoveni implicați în dosarul traficului internațional de metamfetamină au fost trimiși în judecată. Cei doi bărbați cu vârste de 36 și 51 de ani aveau roluri clar definite în cadrul unei grupări criminale organizate. Potrivit procurorilor, cel mai în vârstă asigura producția de substanțe interzise în laboratoare clandestine din țară, în timp ce al doilea se ocupa de transport. Schema de contrabandă includea dizolvarea drogurilor în băuturi sau ascunderea lor în mașini modificate. Rețeaua internațională a fost destructurată cu sprijinul Europol și Eurojust. Atunci oamenii legii au confiscat 40 de kilograme de pastile cu efedrină și precursori chimici. Inculpații riscă acum până la 15 ani de închisoare. Grădina zoologică din Chișinău își reduce programul de lucru cu o oră începând de astăzi, 1 septembrie. Decizia a fost anunțată de administrația întreprinderii. Casele de bilete vor fi deschise între orele 9 și 19, iar vizitatorii vor putea rămâne pe teritoriu până la ora 20. Prețul unui bilet rămâne neschimbat, respectiv 30 de lei pentru adulți și 5 lei pentru copii, studenți și pensionari. Copiii mai mici de 7 ani au acces gratuit. Instituția poate fi vizitată de marți până duminică, ziua de luni fiind rezervată lucrărilor sanitare. Președintele Rusiei Vladimir Putin se pregătește de o nouă escaladare a războiului din Ucraina pe fondul temerilor că viața sa ar fi în pericol dacă nu ar obține o victorie decisivă. Surse din interiorul Kremlinului afirmă că liderul rus le-ar fi mărturisit apropiaților săi că va fi spânzurat dacă eșuează în acest război. Pentru a schimba cursul ostilităților după aproape 5 ani de blocaj, Moscova intenționează să trimită pe front încă 400.000 de soldați. Noua recrutare va fi gestionată direct de autoritățile regionale pentru a ține sub control mulțumirile sociale. Chiar dacă în rândul elitelor de la Moscova se resimte un eșec politic major, analiștii notează că Vladimir Putin dispune de suficiente resurse interne pentru a continua acțiunile militare. Discuțiile tehnice privind războiul dintre Ucraina și Rusia ar putea începe în viitorul apropiat, însă autoritățile de la Kiev nu preconizează obținerea unui acord rapid de pace. Anunțul a fost făcut de reprezentantul ucrainean la negocieri Kirilo Budanov, care a explicat că aceste prime întrevederi vor viza detalii logistice și pregătirea unui cadru extins de discuții. Oficialul a subliniat că încheierea ostilităților înainte de sezonul rece este nerealistă, în condițiile în care războiul se află deja în al cincilea an, iar ambele tabere continuă să-și intensifice reciproc atacurile asupra infrastructurii strategice. Negocierile de fond rămân blocate din cauza pretențiilor teritoriale ale Moscovei asupra regiunii Donbas, cere respinse categoric de partea ucraineană.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Salutare din nou, prieteni! Ora 13 și 8 minute. Astăzi, în prima zi de toamnă, toamna își face simțită prezența prin aerul răcoros, în special în fapt de seară, prin frunzele care, uite, deja ne se parc îngălbenesc și atmosfera e liniștită și plină de farmec. Septembrie aduce însă nu doar un nou anotimp, ci și un nou început pentru elevi și profesori. Astăzi se deschid din nou porțile școlilor, iar sălile se umplu de emoții, zâmbete, speranțe. Un an nou de învățământ începe cu noi lecții, noi experiențe și multe vise de împlinit. Să avem cu toții o toamnă frumoasă și un an școlar plin de reușite și catarsis de cep toamnelor la Radio Noroc astăzi, în prima zi de toamnă. Așteptăm mesajele cu doleanțele muzicale ale voastre pe adresa noastră de Facebook, Radio Noroc, sau la telefonul 545-333.

0: Doriți să transmiteți o felicitare în emisie directă la Radio Noroc? Apelați acum 022-545-333.
1: Am revenit la pupitrul de felicitări la 13 și 14 minute. Continuăm cu o felicitare adresată în mod special domnului Mihail Beșleaga din Molovata, dar care de o viață locuiește în Sângera. Dumnealui este felicitat cu prilejul celor 70 de ani de la naștere de către nepoței. Urări de bine, sănătate, cu la mulți ani, cu urări de bucurii. La toate urările acestea se alătură, deci, Ioana, soția Ioana și copiii Diana și Grigore. Iar cea care semnează este nepoțica Elena Gudzinski, nepoata care niciodată nu va uita cum a fost crescută, educată și de omagia de Mihail Beșleaga și cum a învățat-o, i-a ținut mânuța în clasa 1 ca să o învețe să scrie corect. Domnul Mihail Beșleaga, felicitări și felicitările noastre celor de la Radio Noroc. Și a fost solicitată pentru dumneavoastră în special piesa Tineri Eram, un duet cu Tatiana Romaniuc și Vitalie Dani, care răsună în continuare pentru dumneavoastră.

0: publicitate. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: De acasă când mai
3: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Škoda.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
9: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
10: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
11: Am revenit la microfonul dedicațiilor la pachet. Astăzi 13:22. Astăzi 1 septembrie. Sigur că ne adresăm în mod special elevilor, studenților, corpului didactic, profesorilor, învățătorilor de la instituțiile preuniversitare și de învățământ superior, cu prilejul acesta a unui an început de an școlar, an de învățământ. Sigur că începutul este întotdeauna unul care, în care pui multă speranță și foarte promițător. Vrem să le dorim tuturor elevilor, începând cu clasa întâi și terminând cu absolvenții de la licee, cei care vor susține bacalaureatul, să le dorim succes la carte, spor la carte, să li se dea cu ușurință munții, escaladarea munților de cunoștințe și pentru ca să-i inspirăm și mai mult la un an de studiu frumos, fructuos, plin de roade, o să le propunem tuturor o felicitare, un cântec în premieră, o nouă premieră, de fapt, o premieră de la Tania Turtureanu, care deja, uite, își face drum spre ascultător. Se numește Te Du, audiție plăcută tuturor celor care preferă muzica de calitate.
12: Iubitul meu, vreau să vorbim, fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Radio Noroc.
1: Iată, s-a produs și premiera cu Tania Turtureanu pentru toți elevii, toți studenții și toți profesorii și învățătorii, cu prilejul zilei de 1 septembrie, cu cele mai frumoase urări de sănătate, de belșug și în special de spor la carte. Continuăm felicitările noastre, vă reamintesc, 545333 este telefonul nostru din studio, la care puteți face o dedicație muzicală. Acum, profitați de acest timp. Iată un mesaj care vine din partea finilor de cununie Mihai și Eugenia din Chișinău și solicită o urare și un cântec pentru nașa lor de cununie, doamna Maria Juncă din satul Țibirica. Deci, finii îi doresc sănătate, fericire, pace sufletească, bucurii și cât mai multe clipe frumoase alături de cei dragi. Iar cântecul solicitat este Azi e ziua vieții mele, interpretat de Victoria Lungu. Deci, la aceste urări ale finilor Mihai și Eugenia, ne alăturăm și noi, cei de la Radio Rock. Pace, sănătate și doar bucurii!

0: Radio Noroc.
1: Continuăm rubrica de felicitări, iar în minutele ce urmează felicitările Radio Noroc și a tuturor admiratorilor postului nostru de radio se îndreaptă spre o magiată a acestei zile. Este vorba despre binecunoscuta interpretă de muzică ușoară, Nadejda Cepraga, cea care astăzi împlinește frumoasa, respectabila și onorabilă vârstă de 70 de ani. 70 de ani, pe 1 septembrie, cântăreața de la Răspopeni și Oldenești, ajunsă în topul cântăreților, interpreților de muzică ușoară din Europa. Toată lumea știe că părinții visau să o vadă profesoară de franceză, de aceea au trimis-o la studii la Universitatea Alecu Rusu din Bălți. Ea însă a ales muzica și a venit la Chișinău. Profesoara e de la conservator, vestita, celebra Tamara Ciobanu, a sfătuit-o să uite de stradă și să devină cântăreață de operă, dar ea a știut dintotdeauna ce și-a dorit. De aceea nu are regrete acum, pentru că, spune Nadejda Cepraga, viața e un drum, iar orice regret te face să te oprești din mers. La mulți ani binecunoscutei Nadejda Cepraga, ne amintim acum de vestitul cântec M-am pornit la Chișinău. Nadejda Cepraga, omagiată acestei zile.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: În aceste clipe, la 13 și 37 de minute, la mulți ani îi adresăm noi și, în special, colegii de la Școala de Muzică din orașul Nisporeni, colegului lor, Igor Robu, cel care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Are felicitări din partea lui Mihai Star și din partea mai multor acordeoniști, pentru că este acordeonist și predă acordeonul la Școala Muzicală din Sporeni, Igor Robu. Felicitări, stimate Igore, cu prilejul aniversării. Îți dorim să-ți meargă în dragoste așa precum îți merge în muzică, sau invers, în muzică așa precum îți merge în dragoste. Să ai parte de un an rodnic, un an care să te aducă multe, multe schimbări spre bine, sănătate și dragostea și iubirea oamenilor care îți sunt dragi ție. La această urare a colegilor de la Școala de Muzică din Nisporeni, de la Centrul de Cultură din Nisporeni, ne alăturăm și noi și se alătură și Marina Voica cu acest celebru cântec despre acordeon.

Doriți să transmiteți o felicitare în emisie directă la Radio Noroc? Apelați acum 022 545 333.

0: Radio Noroc. Telefon 545-333.
1: La ușă, norocul, norocul.
2: Așa, la ușă, norocul bate, am încercat să batem la ușa Lidiei Urmașu din Mileștii Mici în aceste clipe. Telefonul ne-a răspuns, după care s-a întrerupt, o să încercăm să reluăm legătura, pentru că pe doamna Lidia a vrut să o felicite în mod special o prietene de-a ei. Deci, imediat cum răsună acest cântec, încercăm să refacem legătura.

0: Urmașu din Milești Mici. Doamna Urmașu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Avem un mesaj special pentru dumneavoastră din partea Mariei de la Văsieni. Ați lucrat împreună mulți ani la Spitalul Republican.
1: Da, da.
0: Vă amintiți?
1: Da.
0: Doamna Maria de la Văsieni ne-a rugat foarte mult să vă felicităm cu acest prilej. Am înțeles că acum un an ați adus pe lume un băiețel să vă trăiască.
1: Nu.
0: Ei, așa cel puțin ne-a spus dumneavoastră ei. Și ne-a rugat foarte mult să vă transmitem o melodie, pur și simplu cu ocazia zilei de astăzi.
1: Mulțumesc frumos.
0: La mulți ani vă dorim și noi de la Radio Noroc să aveți parte de dragoste, sănătate și multe, multe bucurii.
1: Mulțumim frumos.
0: Da, cu multă, multă, multă sănătate și dragoste pentru dumneavoastră.
1: Mulțumesc frumos.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Dedicațiile la pachet vor continua deja mâine, prieteni, rămâneți în continuare cu frații Bivol, cu anii de școală, cu prilejul zilei de 1 septembrie. Felicitări încă o dată din partea Radio Noroc. O zi frumoasă!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! România și Republica Moldova aleg în fiecare zi să construiască împreună un viitor comun, iar legătura dintre cele două state s-a transformat în ultimii ani în proiecte și acțiuni concrete. Declarația a fost făcută de vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, la reuniunea anuală a diplomației române desfășurată la București în perioada 31 august-1 septembrie, sub genericul Diplomația Ancora unei lumi în schimbare, comunică Mold Press. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat rolul României în susținerea Republicii Moldova și în promovarea parcursului său european. Astăzi, când Europa traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimele decenii, diplomația română are o relevanță aparte, nu doar pentru România, ci pentru întreaga regiune. România a demonstrat că poate fi un factor de stabilitate, de echilibru și de speranță. A demonstrat că poate transforma solidaritatea într-o politică externă concretă și eficientă, a declarat Mihai Popșoi. Relația cu Republica Moldova rămâne extrem de importantă pentru politica externă a României, iar Bucureștiul va continua să sprijine parcursul european al țării și proiectele de interconectare energetică. Declarațiile au fost făcute astăzi de către președintele României, Nicușor Dan, cu prelejul primirii la Palatul Cotroceni a șefilor misiunilor diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor institutelor culturale românești cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române, relatează Mold Press. Șeful statului român a subliniat că România susține procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest. Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, fără să ne abatem de la principiul merit-based și salutăm deschiderea pentru Moldova și Ucraina clusterelor de negociere, a declarat Nicușor Dan. Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi, 1 septembrie, în selele de clasă din Republica Moldova, dintre care peste 27.500 au pășit pentru prima dată pragul școlii. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciuna a fost cu această ocazie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent din Chișinău, instituția în care și-a petrecut o parte din anii de școală, informează Mold Press. Este o bucurie să revin la școala care a format și în care am învățat nu doar discipline, ci și ce înseamnă integritatea, meritocrația și responsabilitatea față de societate. Vă doresc să fiți curioși, să aveți încredere în propriile forțe și să valorificați fiecare oportunitate pe care vă oferă școala, a declarat Dan Perciun la careul solemn. Rusia a lovit din nou la granița cu România și a distrus un punct de trecere, Orlivka, vama din Ucraina care face legătura cu România. Efectele acestei lovituri se văd și în România, nu se mai poate trece prin acest punct de frontieră. La Isaccea, mașinile sunt redirecționate. Autoritatea Vamală Română informează că începând cu data de 1 septembrie, activitatea în punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orlivka este temporar suspendată ca urmare a evenimentelor de securitate produse în timpul nopții. Pe durata suspendării nu pot fi efectuate formalitățile vamale pentru persoanele, mărfurile și mijloacele de transport care utilizează legătura cu Bacul Isaccea-Orlivka.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade, potrivit serviciului hidrometeorologic Pencont.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Porc 144 lei, 50 kg. Lactis, smântână, 500 grame, 23 lei, 55. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai lasagna cu carne de porc, 1 kg, 75 lei, 95. Și 25% reducere la toată gama de vinuri Purcari. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
3: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Procuratura Generală vine cu noi detalii în cazul dublului deces produs la 31 august într-o localitate din raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani și soțul acesteia, în vârstă de 47 de ani, au decedat după ce bărbatul ar fi împușcat-o pe femeie, iar ulterior s-ar fi sinucis. Femeia avea ordin de protecție, comunică Mold Press. Potrivit informațiilor preliminare, poliția a fost sesizată în dimineața zilei de 31 august prin intermediul serviciului 112, după ce femeia a fost găsită inconștientă în locuință. Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă că bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun unde se afla soția sa, deși în privința acestuia fusese emisă anterior o ordonanță de protecție. Procurorii susțin că bărbatul ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi tras în direcția femeii. Ulterior, acesta s-ar fi deplasat în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat. Din 1 septembrie, odată cu revenirea elevilor și studenților în instituțiile de învățământ, traficul rutier devine mai intens, în special în apropierea grădinițelor, școlilor, liceelor și universităților. Administrația Națională a Drumurilor îi îndeamnă pe toți participanții la trafic să manifeste prudență, disciplină și vigilență sporită pentru a preveni accidentele și situațiile periculoase, relatează Mold Press. Șoferii sunt atenționați să reducă viteza în zonele aglomerate și în apropierea trecerilor pentru pietoni, să fie deosebit de atenți la copii și tineri și să respecte indicatoarele, marcajele și regulile de circulație. Autoritățile subliniază că în primele zile de școală atenția trebuie sporită, în special în zonele în care se formează aglomerații la orele de început și de sfârșit ale cursurilor. Circa 480 de controle și aproximativ 200 de sancțiuni în valoare de peste 1 milion de lei au fost aplicate de inspectorii de mediu în urma verificărilor efectuate la spălătoriile auto din Republica Moldova în perioada martie-iulie 2026. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat rezultatele controalelor, precizând că verificările au fost atât planificate cât și inopinate și au vizat agenții economici de pe întreg teritoriul țării, informează Mold Press. Potrivit ministrului, controalele au urmărit inclusiv respectarea cerințelor de mediu privind gestionarea apelor uzate. HDR atrage atenția că apa provenită de la spălătoriile auto, încărcată cu detergenți și alte substanțe chimice, nu trebuie să ajungă netratată în râuri sau alte surse de apă. Rusia își continuă campania împotriva infrastructurii logistice ucrainene, iar în atacul masiv din noaptea de luni spre marți, cu un număr semnificativ de rachete și drone cu motor cu reacție, a provocat intenționat pagube la un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și România, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe platforma X. Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat, deoarece este o infrastructură pentru exporturi, a scris Zelensky. Rusia și-a intensificat atacurile asupra frontierelor Ucrainei, pe lângă cele asupra instalațiilor energetice și logistice, iar marți un nou atac a oprit trecerile de frontieră către România la Orlivca pe Dunăre.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: oriunde sau în sucursale.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Vine cu gust de bostan la 15-a ediție aniversară Bostaniada, cu două zile și două suite de artiști complet diferite. Sâmbătă, 26 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Irina și Anatol Bivol, Gabriel Nebunu, trupa Acord, Orange Blue și Maria Anatol Bivol, Gabriel Nebunu, trupa Acord, Orange Blue și Mariana Saganowski de la ora 10, iar duminică, cu totul altă poveste. Vezi programul complet pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei, copii intră gratuit. Bostaniada 2026. Vino sâmbătă, revino duminică.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc! Sper sănătoși! Știți că un sfert dintre accidentele vasculare cerebrale de la vârstnici pornesc dintr-o problemă de inimă pe care omul nu o simte absolut deloc, pentru că nu doare, nu taie respirația, nu dă niciun semn care să te trimită la medic? Iar când în sfârșit se manifestă, o face de multe ori direct prin AVC, accident vascular cerebral. Se numește fibrilație atrială și este cea mai frecventă tulburare de ritm a inimii. Ca să înțelegem cât de perfidă este, până la 4 din 10 oameni care o au nu simt nimic, nici palpitații, nici amețeală, absolut nimic. Boala e acolo de luni sau de ani, iar ei se cred perfect sănătoși. Riscul de AVC la cineva cu fibrilație e de aproximativ de 5 ori mai mare decât la restul. Ce se întâmplă de fapt în inimă? Inima are 4 camere, iar cele 2 de sus, a treile, au rolul de a împinge sângele în cele de jos, la fiecare bătaie. În fibrilație, atriile nu mai bat, ci tremură. Sute de impulsuri haotice pe minut, care nu mai produc nicio contracție adevărată. Iar când un mușchi nu mai stoarce, sângele nu mai curge, ci băltește. Exact ca apa într-o țeavă înfundată, care stă pe loc și se strică, în timp ce apa dintr-un râu curat nu are cum. În atriul stâng există și o fundătură mică, un fel de buzunar. Acolo sângele staționează cel mai mult. În buzunarul acela se formează cheagul, iar cheagul nu rămâne acolo. Se desprinde, iese din inimă și urcă pe artera care duce direct la creier. De asta, AVC-urile pornite din fibrilație sunt în medie mai grave decât celelalte, pentru că vorbim despre cheaguri mari care înfundă artere mari. Partea bună e mult mai puțin cunoscută decât ar trebui. Fibrilația atrială e una dintre cele mai tratabile cauze de AVC din toată medicina. Tratamentul anticoagulant corect scade riscul de accident vascular cu aproximativ 64% și mortalitatea cu vreo 25%. Și acestea sunt cifre pe care rar le vedem în medicină. Deci toată problema se reduce la a ști că o avem. Iar primul pas durează 30 de secunde. Îl putem face chiar acum. Punem 2 degete pe încheietură, la baza degetului mare, găsim pulsul și îl ascultăm. Îl simțim o jumătate de minut. Nu numărăm doar bătăile, ci suntem atenți la ritm. Un puls normal e regulat, ca un metronom, în timp ce în fibrilație este haos continuu, fără niciun tipar. De exemplu, pac, pac, pac, pac, pac, pauză, pac, pac, pac, pac, și tot așa. Iar bătăile au și intensități diferite. Și să știți că nu este o idee de pe internet. Ghidurile europene recomandă exact verificarea pulsului ca metodă de depistare la toți oamenii trecuți de 65 de ani. Ținem cont însă că un puls regulat astăzi nu înseamnă că nu avem fibrilație, pentru că există o formă care vine și pleacă, iar între episoade inima bate perfect normal. Și invers, o bătaie sărită din când în când nu înseamnă fibrilație, ci de obicei extrasistole, care sunt foarte frecvente și, în general, benigne. De asta pulsul nu pune niciodată diagnosticul, ci doar ne spune dacă merită să ne grăbim. Mergem și facem o electrocardiogramă la medic. Este gratuită și durează doar câteva minute. Dacă electrocardiograma iese normală și noi tot avem senzații ciudate, există monitorizarea Holter, care înregistrează inima 24 de ore sau mai mult, pentru că fibrilația vine și pleacă. Și da, ceasurile inteligente chiar funcționează aici. În analizele care le-au testat, detectează fibrilația cu o acuratețe surprinzător de mare. Nu înlocuiesc diagnosticul medicului, dar dacă ceasul ne anunță, nu ignorăm anunțul. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie, care, dacă va fi cazul, o să vă ghideze spre un cardiolog sau spre alți specialiști. Esența fericirii rămâne sănătatea.

Radio Noroc.

0: Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: Radio

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Agricultorii din Republica Moldova vor beneficia de 82,19 milioane lei în cadrul mai multor măsuri de subvenționare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că în luna august 2026 au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor pentru investiții, dezvoltarea satelor și compensarea pierderilor provocate de fenomenele meteo extreme, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului, cea mai mare tranșă de 50 de milioane de lei este destinată compensării pierderilor provocate de seceta și arșița puternică din anul 2025. Banii urmează să ajungă la 333 de beneficiari. Alți 22 de milioane de lei au fost autorizați în cadrul programului LIDER. Din această sumă, 22,26 milioane de lei provin din planul de creștere pentru anii 2025-2027, iar 40.000 de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Pentru investițiile realizate de agricultori au fost autorizate alte 6,7 milioane de lei în cadrul formei de plată post-investiții, inclusiv două recalculări. Cererile vizează investiții în exploatații zootehnice, infrastructura de producere, prelucrare și comercializare din sectorul vitivinicol, precum și infrastructura pentru produsele de origine animală, explică Ministerul Agriculturii. Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în ultimele 4 zile în Republica Moldova prin cele 3 principale puncte de intrare în țară: Portul Internațional Liber Giurgiulești, punctele Vamale, Ungheni și Leușeni, informează Mold Press. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele zile stocurile comerciale de carburanți au crescut, fiind la nivelul de aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediul de benzină, calculate la nivelul depozitelor Portului Internațional Liber Giurgiulești și stațiilor de alimentare. În același timp, tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină. Datele Ministerului Energiei relevă că numărul acestora a scăzut la 21. Stațiile vizate sunt gestionate de operatori ce nu efectuează importuri directe. Memoria victimelor represiunilor totalitare este o responsabilitate comună a întregii Europe și nu aparține doar Republicii Moldova și României. Mesajul îi aparține președintelui României, Nicușor Dan, transmis cu prelejul spectacolului Document Dosarele Siberiei, prezentat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău la Palatul Cotroceni în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Limbii Române, relatează Mold Press. Președintele României a apreciat rolul Teatrului Național Mihai Eminescu în recuperarea memoriei istorice și a remarcat impactul pe care Dosarele Siberiei l-a avut atât în Republica Moldova și România, cât și pe scenele europene. Rusia aproape și-a dublat flota de nave care transportă gaze naturale lichefiate în mai puțin de un an, în condițiile în care Moscova încearcă să-și majoreze exporturile de GNL în ciuda restricțiilor occidentale, relatează Bloomberg, citat de Agerpres. După analiza datelor privind mișcările navelor, Bloomberg a descoperit că în prezent cel puțin 20 de nave, majoritatea cu structuri de proprietate opace, caracteristice navelor din așa numita flotă din umbră, deservesc proiectul rusesc Arctic LNG 2 și infrastructura aferentă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Romancierul naiv și sentimental. Ați citit această carte a lui Orhan Pamuk? Ce se întâmplă cu noi și în noi când citim un roman? Cum se naște acel efect de lectură a romanului, atât de diferit de ceea ce simțim când privim un tablou sau citim o poezie? În această colecție de eseuri despre literatură și despre el însuși, Orhan Pamuk ne arată cum se alcătuiesc cele două lumi, a scrisului și a cititului, și cum ajung ele să se unească. La sfârșitul lecturii, aflăm mai multe despre Pamuk însuși decât despre cum scrie Pamuk. Aflăm că este genial, că nu încetează să se privească mereu de aproape, că nu îl interesează o teorie coerentă a romanului, ci o stare a scrisului și a cititului. Oricine se crede romancier ar trebui să citească eseurile lui Pamuk, pentru că trebuie să învățăm de la aceia care chiar se pricep. Romancierul naiv și sentimental. Vă invit cu prima ocazie să împrumutăm această carte de la bibliotecă. Este scrisă de Orhan Pamuk. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: vă, prieteni!
1: Radio Noroc.
2: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp.

0: Dimineața Blaga la Europa FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ponderea ocupării informale în Republica Moldova a scăzut de la 23% în 2023 la 17,3% în 2025, înregistrând o reducere de 5,7 puncte procentuale în decurs de 2 ani. În același timp, autoritățile își intensifică eforturile pentru identificarea și legalizarea persoanelor care muncesc nedeclarat, comunică Moldpress. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că obiectivul de identificare a cel puțin 10.000 de persoane care muncesc nedeclarat a fost deja depășit. Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat până în prezent 10.140 de persoane, iar 6.722 au fost deja legalizate. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, scăderea muncii informale se resimte inclusiv în sectoarele în care acest fenomen este tradițional mai pronunțat. În agricultură, ponderea ocupării informale s-a redus de la 66% în 2023 la 61% în 2025. În construcții, aceasta a scăzut de la 66% la 49%. Circa 4.400 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă ce au trecut pentru încălcări comise în traficul rutier. În această perioadă, 43 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate, relatează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1.889 de conducători auto au depășit limita de viteză, iar 987 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Alte 157 de persoane conduceau vehicule fără revizie tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Totodată, 801 șoferi au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. De asemenea, 102 conducători auto au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar 412 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului. Locuitorii din raionul Nisporeni vor beneficia în această săptămână de investigații medicale profilactice gratuite oferite de echipele mobile de medici specialiști, informează Moldpress. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil destinat examinării cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc va activa în mai multe localități din raionul Nisporeni. Astfel, în perioada 1-3 septembrie, echipa mobilă se va afla la Centrul de Sănătate Boldurești. Pe 4 septembrie, serviciile medicale vor fi disponibile la Centrul de Sănătate Milești. Examenele profilactice sunt oferite gratuit și sunt destinate în special persoanelor incluse în grupurile de risc. Majoritatea americanilor se opun deciziilor de săptămâna trecută ale președintelui Donald Trump, prin care acesta a impus Canadei noi taxe vamale și a schimbat denumirea lacului Ontario în lacul America, arată un sondaj de opinie Reuters Ipsos, ale căror rezultate au fost publicate marți. Studiul de 3 zile, încheiat duminică, indică îngrijorarea americanilor cu privire la disputa cu Canada, principalul partener comercial al Statelor Unite în ultimele decenii. Conflictul a escaladat după ce negocierile bilaterale au eșuat, iar Trump a ordonat creșterea taxelor pentru produsele canadiene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care este impactul dezordinii din casa asupra sănătății mentale. Lipsa de timp este o problemă universală în prezent. Și când ai la îndemână multe lucruri, să le păstrezi în ordine se poate dovedi dificil. Dezordinea crește nivelul de stres. Atunci când ești înconjurat de dezordine, spațiile par mai mici și copleșitoare. Genetic, suntem programați să intrăm într-o stare de stres atunci când suntem captivi în spații mici. Persoanele care locuiesc în case dezordonate sau foarte încărcate au tendința de a avea concentrații mai mari de cortizol, principalul hormon de stres. Dezordinea din casă poate determina dezordine mentală. Haosul intern poate face ca sarcinile obișnuite să fie percepute ca mult mai dificile. Creierul supra-solicitat are dificultăți de concentrare. Ele pot influența calitatea somnului, iar de aici pornește un cerc vicios din care e greu să scapi. Pentru că o persoană obosită nu poate fi altfel decât dezordonată și dezorganizată. Dezordinea determină suprastimularea mentală. Suprastimularea de durată afectează mai multe dintre funcțiile cognitive, printre care memoria. Atunci când creierul este solicitat în acest mod zi de zi, epuizarea are un impact puternic asupra stării generale de bine. Dezordinea determină izolare socială. Persoanele care trăiesc în case mereu dezordonate au tendința de a se izola de lume. Sentimentul de rușine care copleșește pe locuitorii acestor spații dezordonate îi împiedică să invite prieteni, după care îi determină să se izoleze. Dezordinea poate însoți comportamente compulsive. S-a demonstrat că femeile care gătesc în bucătării dezordonate au tendința de a consuma de două ori mai multe calorii din dulciuri și gustări nesănătoase decât cele care au bucătării curate și ordonate. O casă curată presupune efort și energie. Multe persoane se simt bine atunci când casa lor este curată, pentru că asta le dă sentimentul că au dus o sarcină la bun sfârșit. Alte persoane percep acțiunea de a face curățenie ca fiind terapeutică. Este vorba despre o activitate fizică ce oferă rezultate palpabile și concrete. Iar organizarea spațiului personal sugerează o doză de respect față de propria persoană. Uneori, o casă curată e plăcută pentru simplul motiv că e un indiciu al faptului că tu te simți bine. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu alte sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Vine cu gust de bostan. La 15-a ediție aniversară Bostaniada, fiecare zi e un spectacol nou. Duminică, 27 septembrie, la Agropensiunea Bostaniada din Bălăbănești, urcă pe scenă Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Marian Haiducu și Orchestra Tarmis cu Valentinu Zun de la ora 10. Iar dacă ai ratat sâmbătă, a fost cu totul altă suită de artiști. Pe bostaniada.md găsești tot programul. Bilete de la 250 de lei, iar copii intră gratuit. Bostaniada 2026. Două zile, două povești.
4: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O femeie de 54 de ani din municipiul Chișinău a rămas fără economii după ce a transmis 185.000 de lei unor persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai companiei Premier Energy și ai poliției cibernetice. Cazul a fost înregistrat de poliție la 28 august, comunică Mold Press. Potrivit oamenilor legii, suspecții au contactat-o telefonic pe femeie și sub pretextul unor verificări au indus-o în eroare. Ulterior, aceștia au determinat-o să transmită prin intermediul unui curier suma de 185.000 de lei, bani care proveneau din economiile personale ale victimei. Cazul face parte dintr-o serie de escrocherii telefonice înregistrate în perioada 28-31 august. În total, polițiștii au documentat 3 cazuri, dintre care 2 au fost comise anterior, dar raportate de victime în perioada menționată. Prejudiciul total estimat se ridică la 419.200 de lei. În același timp, 115 tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii materiale datorită vigilenței cetățenilor. Elevii, studenții și cetățenii sunt invitați pe parcursul lunii septembrie la o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii organizate de Parlamentul Republicii Moldova în contextul Zilei Internaționale a Democrației, relatează Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Legislativului, programul include tururi ghidate ale Parlamentului, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive. O parte importantă a programului este destinată elevilor și studenților. Aceștia vor putea afla mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului prin participarea la Ora Democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Serviciul Fiscal de Stat, SFS, a acumulat circa 58,6 miliarde de lei la bugetul public național în 8 luni ale anului 2026. Acumulările au crescut cu 6,1 miliarde lei sau cu 11,6% față de perioada similară din 2025, informează Mold Press. Din suma totală, la bugetul de stat s-au încasat circa 24,4 miliarde lei cu o creștere de 14%. Alte 6,8 miliarde de lei au fost acumulate la bugetele locale, suma fiind mai mare cu 10,9%. Datele SFS mai relevă că la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost înregistrate acumulări de 20,5 miliarde lei sau o majorare de circa 9,6%. Totodată, încasările la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală au crescut cu 10,1% și au atins cifra de 6,9 miliarde lei. Șefa diplomației europene Kaya Kallas a declarat marți că eforturile diplomatice de a dezamorsa criza din strâmtoarea Ormuz nu au dat rezultate până în prezent, relatează Politico. În cadrul unei declarații făcute în fața jurnaliștilor din Wicklow, Irlanda, înaintea unei reuniuni informale a ministrilor apărării din UE, Kallas a afirmat că libertatea de navigație trebuie respectată, insistând asupra faptului că navelor nu ar trebui să li se perceapă taxe pentru utilizarea rutelor care erau anterior deschise.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Dor din dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: stau în vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: De ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a calificat drept inacceptabilă intenția administrației de la Tiraspol de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse, fără acordul autorităților constituționale. Potrivit autorității diplomatice, Ambasada Rusiei în Republica Moldova a coordonat în prealabil deschiderea unei singure secții de votare pe teritoriul țării, exclusiv în municipiul Chișinău. Ministerul a subliniat că exercitarea dreptului la vot al cetățenilor străini este recunoscută, însă aceasta trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Scrutinul parlamentar din Federația Rusă este programat să se desfășoare în data de 20 septembrie.
2: Peste 334.000 de elevi au revenit astăzi, 1 septembrie, în selele de clasă din Republica Moldova, dintre care peste 27.500 au pășit pentru prima dată pragul școlii. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciuna a fost cu această ocazie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent din Chișinău, instituția în care și-a petrecut o parte din anii de școală, informează Mold Press. Este o bucurie să revin la școala care m-a format și în care am învățat nu doar discipline, ci și ce înseamnă integritatea, meritocrația și responsabilitatea față de societate. Vă doresc să fiți curioși, să aveți încredere în propriile forțe și să valorificați fiecare oportunitate pe care vă oferă școala, a declarat Dan Perciun la Careul Solemn.
1: Spectacolul Dosarele Siberiei, regizat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, a fost pus în scenă la Palatul Cotroceni din București. Evenimentul artistic a fost organizat cu prelejul Zilei Limbii Române. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în care a subliniat că memoria represiunilor totalitare reprezintă o moștenire comună europeană. Șeful statului a evidențiat că această lecție istorică despre gulagul sovietic este extrem de actuală. Mesajul vine în contextul actual european marcat de război și de discursuri radicale. Oficialul a mai adăugat că societățile care își cunosc trecutul sunt mai capabile să apere democrația. Ele pot recunoaște mai ușor pericolele intoleranței, ale propagandei și ale extremismului. În final, președintele român a reafirmat legăturile culturale strânse dintre România și Republica Moldova.
2: Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în ultimele 4 zile în Republica Moldova, prin cele 3 principale puncte de intrare în țară, portul internațional liber Giurgiulești, punctele vamale Ungheni și Leușeni, informează Mold Press. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele zile stocurile comerciale de carburanți au crescut, fiind la nivelul de aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediul de benzină, calculate la nivelul depozitelor portului internațional liber Giurgiulești și stațiilor de alimentare. În același timp, tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină. Datele Ministerului Energiei relevă că numărul acestora a scăzut la 21. Stațiile vizate sunt gestionate de operatori ce nu efectuează importuri directe.
1: Discuțiile tehnice privind războiul dintre Ucraina și Rusia ar putea începe în viitorul apropiat, însă autoritățile de la Kiev nu preconizează obținerea unui acord rapid de pace. Anunțul a fost făcut de reprezentantul ucrainean la negocieri Kirilo Budanov, care a explicat că aceste prime întrevederi vor viza detalii logistice și pregătirea unui cadru extins de discuții. Oficialul a subliniat că încheierea ostilităților înainte de sezonul rece este nerealistă, în condițiile în care războiul se află deja în al cincilea an, iar ambele tabere continuă să-și intensifice reciproc atacurile asupra infrastructurii strategice. Negocierile de fond rămân blocate din cauza pretențiilor teritoriale ale Moscovei asupra regiunii Donbas, cere respinse categoric de partea ucraineană.
2: Rusia aproape și-a dublat flota de nave care transportă gaze naturale lichefiate în mai puțin de un an, în condițiile în care Moscova încearcă să-și majoreze exporturile de GNL în ciuda restricțiilor occidentale, relatează Bloomberg, citat de Agerpres. După analiza datelor privind mișcările navelor, Bloomberg a descoperit că în prezent cel puțin 20 de nave, majoritatea cu structuri de proprietate opace, caracteristice navelor din așa numita flotă din umbră, deservesc proiectul rusesc Arctic LNG 2 și infrastructura aferentă.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
2: Mașini arată bine. Altele îți fac viața mai ușoară. Iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
2: Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă și

0: date.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ponderea ocupării informale în Republica Moldova a scăzut de la 23% în 2023 la 17,3% în 2025, înregistrând o reducere de 5,7 puncte procentuale în decurs de 2 ani. În același timp, autoritățile își intensifică eforturile pentru identificarea și legalizarea persoanelor care muncesc nedeclarat, comunică Moldpress. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că obiectivul de identificare a cel puțin 10.000 de persoane care muncesc nedeclarat a fost deja depășit. Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat până în prezent 10.140 de persoane, iar 6.722 au fost deja legalizate. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, scăderea muncii informale se resimte inclusiv în sectoarele în care acest fenomen este tradițional mai pronunțat. În agricultură, ponderea ocupării informale s-a redus de la 66% în 2023 la 61% în 2025. În construcții, aceasta a scăzut de la 66% la 49%. Circa 4.400 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă ce au trecut pentru încălcări comise în traficul rutier. În această perioadă, 43 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate, relatează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1.889 de conducători auto au depășit limita de viteză, iar 987 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Alte 157 de persoane conduceau vehicule fără revizie tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Totodată, 801 șoferi au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. De asemenea, 102 conducători auto au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar 412 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului. Locuitorii din raionul Nisporeni vor beneficia în această săptămână de investigații medicale profilactice gratuite oferite de echipele mobile de medici specialiști, informează Moldpress. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil destinat examinării cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc va activa în mai multe localități din raionul Nisporeni. Astfel, în perioada 1-3 septembrie, echipa mobilă se va afla la Centrul de Sănătate Boldurești. Pe 4 septembrie, serviciile medicale vor fi disponibile la Centrul de Sănătate Milești. Examenele profilactice sunt oferite gratuit și sunt destinate în special persoanelor incluse în grupurile de risc. Majoritatea americanilor se opun deciziilor de săptămâna trecută ale președintelui Donald Trump, prin care acesta a impus Canadei noi taxe vamale și a schimbat denumirea lacului Ontario în lacul America, arată un sondaj de opinie Reuters Ipsos, ale cărui rezultate au fost publicate marți. Studiul de 3 zile, încheiat duminică, indică îngrijorarea americanilor cu privire la disputa cu Canada, principalul partener comercial al Statelor Unite în ultimele decenii. Conflictul a escaladat după ce negocierile bilaterale au eșuat, iar Trump a ordonat creșterea taxelor pentru produsele canadiene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării, și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Norok.

0: recitate. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Iată o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc începe chiar acum și sunt pregătită să vă aduc informații interesante din tradiția neamului nostru, din folclorul nostru, precum vreau, abia aștept să vă includ și muzica populară a neamului nostru, ceea ce ne face să fim personalități identitare și unice în lume. Sper că sunteți și dumneavoastră pregătiți pentru rubricile care vor răsuna aici, în cadrul ediției a emisiunii, și sper să vă faceți comozi și să petreceți împreună cu mine o oră de culturalizare sufletească. Așadar, rubrica Lada de Zestre astăzi va aduce cu sine tradiția de rodine. La cântecul din vatra satului vom asculta un cântec de leagăn, mai exact doina de leagăn, din repertoriul Mariei Iliuț. Rubrica Oameni Populari astăzi va fi despre maestrul instrumentist naist Vasile Iovu. Iar la rubrica Povestea satului vom afla astăzi informații istorice din sudul Moldovei. Codrii Chigheciului, care pe timpuri se întindeau pe teritoriile sudului Vasluiului, Galațiul, Leova, Cantemir, Cahul, de pe cele două maluri ale Prutului. Iar pe final de ediție a acestei emisiuni am ales să includ un cântec folcloric istoric. Dacă tot vorbim despre istoria zonei de sud a țării, atunci și cântecul va fi pe măsură. Așadar, rămâneți aproape!

date în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Rodina este subiectul pe care îl voi dezbate astăzi la rubrica Lada Dezestre. Nașterea pruncului pe astă lume este cel mai important moment al vieții unui om și cel mai responsabil pentru mama care dă viață. Multe câte se credeau cândva, astăzi nu mai sunt valabile. Totodată, cu trecerea timpului și evoluția vieții moderne, s-au schimbat și concepțiile referitoare la anumite tradiții și obiceiuri. Cert este că e frumos să cunoaștem viața strămoșilor de cândva. Astfel, aflăm că, potrivit tradiției, femeia însărcinată trebuia să evite lucrările ce ar putea modela firul, pânza, adică să nu coasă, să nu toarcă, să nu taie cu foarfecele pe la sărbători, capul, fa și copchilul cu sămn. Această interdicție are un subtext mitic. Firul de pânză sunt asociate cu firul vieții. În această situație, femeia trebuia să aibă grijă de firul vieții pruncului. Se credea că nu este bine ca ea să fure. Se zicea că în momentul când a fost prinsă cu furatul, femeia trebuie să dea mâinile la spate, să nu le pună pe față, pe piept sau în altă parte a corpului, pentru a nu se naște copilul cu semn rău. În cercetările folclorice pe Valea Nistrului de Jos, se amintește despre ritul de purificare prin care, atunci când se naștea copilul, îl stropeau cu aghiasmă, stropeau și lehuza și baba și spălau chiar și mâinile cu aghiasmă. A doua zi după naștere, moașa se ducea la preot să facă apa copilului și să-i scoată numele sau să-i pună numele. Preotul sfințea apa și îi dădea moașei aghiasmă într-o sticlă. Tot după naștere, ardea o lampă în casă toată noaptea, până se boteza copilul. Se credea că dacă se stingea lampa și era întuneric în casă, putea să se apropie diavolul și să-i facă rău copilului, sau să-l schimbe, sau să-l ia și să-l ducă în alt loc, mai urât și mai stricat. Supravegherea pruncului la lumină era foarte importantă în această perioadă, când el era foarte vulnerabil. Chiar dacă avea nume și putea fi identificat, atâta timp cât nu trecuse ritul botezului, era considerat că nu are apărarea necesară.

La 3 zile se făcea rodina, din slavonul rojdenie, adică naștere. Ca să fie copilul sănătos și norocos în viață, moașa invita rudele mai apropiate, vecinele și viitoarele nașe. Acest ritual se începea în zorii zilei cu scăldatul lăhuzei, care zicea moașei: mă rog de mă iartă. Iar moașa îi răspundea: domnul să te ierte. Drept răsplată pentru munca depusă, moașei îi se dăruia o bucată de pânză numită mâneș. Ea servea la croi, ea servea la croit mânecele pentru cămăși. După scăldătoare începea rodina. Gospodinele invitate, atunci când intrau în casă, urau să trăiască boierii și cucoanele și părinții să-i crească. Altele urau în felul următor: să vă șii de ghine cu omul nou născut, să trăiască părinții, să-l pui la cale și pruncul să șie sănătos. În dar aduceau farfurii cu făină, iar pe făină mai puneau bomboane, nuci și covrigi. Când nou-născutul era fată, duceau fuioare de cânepă ca să crească fetei gâțele. Iar dacă era băiat, atunci dăruiau și bani, cică pentru bici. La masă femeile spuneau formulele: să trăiască prunșii și s-o născut, piloc cu noroc, și să prânească haina botezului cu nânașii care i-o și chemat de la Dumnezeu, și părinții să trăiască și să-l crească. Aceste cuvinte se mai zic și astăzi în unele sate unde se practică tradiția de rodină. Perioada în care copilul trebuia botezat nu era fixă, variind de la 2 săptămâni până la 3 luni după naștere. Preotul boteza sâmbăta seara, mai rar duminica dimineața. Între timp, moașa ducea nașilor câte o pereche de colaci, despre care se spunea că sunt colaci de prins cu mătrii, și câte o sticlă cu vin. Nașii, în schimb, întorceau darul cu câte o legătură de făină și legăturică mică de sare, dar și 5 lei. Sâmbătă seara sau duminică dimineața, când veneau nașii să ia copilul la botez, în mijlocul casei se așterneau un cojoc, așezau copilul în cojoc și puneau câțiva lei pe frunte, zicând: luăm copilul păgân și-l aducem creștin.

Doina de leagăn este prima îmbrățișare sonoră pe care o primim, un fir de mătase invizibil care leagă sufletul mamei de cel al copilului. Ea nu este doar un cântec, ci o rugăciune șoptită, o protecție magică menită să alunge umbrele și să cheme somnul lin al pruncului. În continuare, prieteni, ascultăm Doina de leagăn de la Maria Iliuț. Dacă tot am vorbit la rubrica precedentă despre rodină.

0: Radio Norok.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Norok. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni Populari astăzi este despre maestrul Vasile Iovu, care s-a născut la 24 iulie 1950 în satul Bardar, raionul Ialoveni. Își începe studiile la școala medie din satul Bardar și le face în perioada 1956-1960. Apoi, în perioada anilor 1960-1967, face școala specială de muzică de pe lângă Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, iar între anii 67 și 1971 studiază la Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzicescu. Ca instrumentist, în Orchestra de Muzică Populară Folclor, activează din 1970, iar din 1973 devine profesor universitar al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la Catedra Instrumente Populare. Din 1992 este organizator și conducător artistic al ansamblului Vasile Iovu. A efectuat numeroase înregistrări pentru fondul radio și televiziunii. Circa 200 de piese muzicale semnate de Vasile Iovu se regăsesc în arhiva de aur a radio-televiziunii naționale și mai multe CD-uri, precum În amintirea mamei, Legenda Basarabiei, ei, Ave Maria, Meditație, Ecoul Dacilor, Dragostea e ca floarea, iar 4 dintre CD-urile dumnealui cu ansamblul Vasile Iovu sunt înregistrate în Austria și Germania. Vasile Iovu mai are în palmaresul dumnealui și un film care se intitulează Concert de autor. A susținut numeroase concerte în țară și peste hotarele ei și a ajuns să cânte în țări precum Franța, la Palatul Congreselor din Strasburg, Australia, la expoziție mondială, în insulele Filipine, în Japonia a cântat, precum și în India, în China, Nepal, Marea Britanie, Italia, la Catedrala Santa Maria. În Statele Unite ale Americii a cântat, precum și în Germania, la Sala Mozart din Mannheim și Sala Beethoven din Bonn. Peste tot în lume, Vasile Iovu a cucerit publicul prin sunetul cald al naiului.

Vasile Iovu a participat la concerte de cele mai diverse genuri: jubiliare, comemorative, tematice, serate de creație, concerte de gală, evenimente culturale la nivel guvernamental. Iar pe lângă muzică, a editat cărțile Metodă de nai, Culegere de piese pentru nai și orchestră, Programe didactice pentru nai și aranjament muzical, precum și alte articole științifice despre instrumentul minunat naiul.

parcursul carierei sale de artist-instrumentist, a colaborat cu orchestrele Mugurel, Lăutarii, precum și cu Orchestra Simfonică de Stat din Moscova, Orchestra Simfonică și Jazz din Sankt Petersburg, Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Naționale, Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu din România și se poate bucura cu colaborări valoroase cu maestrii Gheorghe Zamfir, Maria Bieșu, Eugen Doga, Grigore Vieru, Alexandru Samoilă și Gheorghe Mustea, dar și alte personalități marcante din cultura muzicală. Pentru bogata sa activitate muzicală, lui Vasile Iovu i-a fost acordate următoarele titluri onorifice și distincții de stat. În 1980 a obținut artist emerit al Republicii Moldova. În 1989 i s-a conferit artist al poporului. În 1992 a obținut medalia Meritul Civic. În 2000 se îmbogățește cu premiul pentru profesor universitar și premiul național. Iar în anul 1980 i s-a conferit titlul Cavaler al Ordinului Republicii. Recent, maestrul Vasile Iovu a susținut un concert aniversar care au reunit pe scenă invitați de seamă, muzicieni, colegi de breaslă, discipoli și prieteni într-un omagiu muzical dedicat Naiului și maestrului Naiului, Vasile Iovu. Publicul a avut ocazia să retrăiască momente unice pe parcursul artistic al lui Vasile Iovu în acest spectacol emoționant, plin de virtuozitate, rafinament și tradiție, alături de Orchestra de Muzică Populară Folclor, a cărui director artistic și prim dirijor este Petre Neamțu. Sunt sigură că acest concert aniversar al maestrului Vasile Iovu nu este doar un eveniment ce încununează frumos activitatea dumnealui și marchează o frumoasă și prodigioasă vârstă, dar cred cu tărie că și în continuare cultura muzicală a neamului nostru este și mai bogată prin sunetele magice ale naiului lui Vasile Iovu.

satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului astăzi este despre zona Codrii Tighetului. Din timpuri îndepărtate, Codrii Tighetului au făcut parte din Țara de Jos a Moldovei. Aici avem în vedere Moldova din toate perioadele istorice, sub conducerea tuturor domnitorilor care s-au perindat la tronul țării. În vechea împărțire pe ținuturi a Moldovei, înainte de 1812, Codrul Tighetului făcea parte din ținutul Fălciului. Acesta făcea parte din județele Moldovei de sud-est și era așezat pe Valea Prutului, în dreptul vestitei păduri a Tighetului, adică la o fostă margine de țară, marginea dinspre Bugeac. Două drumuri principale treceau altădată și trec și acum prin acest județ, drumul Tighinei prin Huș spre Chișinău și drumul Cetății Albe prin Târgul Fălciului, așezat în sudul județului. Despre Codrul Tighetului și însemnătatea lui strategică pomenește încă cronicarul Miron Costin, care spune așa: iar Codrului Tighetului la Fălciu foarte puțină pagubă au făcut tătarii atunci, anume Tighetului pădure nu așa înaltă în copaci, că copacii foarte puțini sunt, cum este deasă și râpoasă și de spini mai mult decât de altul lemnul crescută, și s-au apărat tighecenii de nu le-au putut strica nimică tătarii. Am încheiat citatul. Localitățile mărginite de cunoscuții Codrii ai Tighetului sunt satele de astăzi din raioanele Leova, Cantemir, Cahul, Vaslui și Galați. În primele decenii de existență a țării Moldovei, întreg pământul actualei regiuni făcea parte din domeniul domnesc, care cu timpul a fost împărțit ca danie sau vândut marilor proprietari. Alexandru Hajdeu, în una din lucrările sale, scrie așa: începutul istoric al codrenilor este discutabil. Întreabă Apa Prutului, va răspunde un locuitor al Tighetului la întrebarea despre vechimea baștinei. Lasă ea să-ți spună, de când curge în Albia sa, de atunci și noi locuim în Moldova. Încă nu se știa de Suceava și Iași, iar de Tighetului se temeau vecinii. Cronicarul Miron Costin mai scria următoarele: Tighetului s-a format la sfârșitul secolului al XII-lea, iar la jumătatea secolului al XIII-lea, secea Tighetului reprezenta deja o țară puternică, cu un număr mare de oameni și era condusă de doi pârcălabi. Deci, această regiune a țării a purtat denumirea de Tighetului, după cum se arată în monografia etnofolclorică a satului Giurgiulești. La 10 aprilie 1593, Aron Voievod, domnitorul Moldovei, dăruiește acest sat din ținutul Tighetului, adică Tighetului, mănăstirii de la muntele Sinai. În ceea ce privește originea populației românești care a pus temelia localității, autorul Vasile Haheu face referință la o carte de judecată de la 21 decembrie 1618 de pe timpul lui Radu Vodă. În acest document se pomenește despre un litigiu dintre călugării mănăstirii Sucevița cu un oarecare Ionașcu, fecior de vornic din țara muntenească, pentru dreptul de proprietate asupra satului Giurgiulești din ținutul Tighetului. Mai târziu, Nicolae Dabija scria următoarele: pământul de aici este plin de istorie. Dacă sapi mai adânc, dai de așezări dacice, de orașe romane, de gradiști slave, izolat de restul Basarabiei, bugeacul tătarilor, prin lipsă de drumuri, Codrii Tighetului se înrolează de la Unire încoace, stabilind legături economice cu Hușul și județul Fălciu, cu care făceau comerț cu cereale, pe care le coborau spre Dunăre pe apele Prutului. Ținutul avea o populație compusă din evrei, greci și puțini români, cu toate că acest ținut este situat, ca și Cahulul, într-o regiune absolut românească.

principala îndeletnicire a populației, în majoritate țărani, rămânea a fi prelucrarea pământului. Proprietarul suprem al tuturor pământurilor era statul. Proprietatea feudală asupra pământului era condiția relațiilor feudale dintre statul dvorean și țăranii de stat. Pentru folosirea pământului, țăranii trebuiau să folosească prestațiile feudale și să plătească renta. Statul folosea fondul de pământ în scopuri diferite, pentru dotarea țăranilor sau împroprietărirea sub formă de beneficii, pentru teritorii masive care aparțineau generalilor, ofițerilor, demnitarilor, funcționarilor, iar o parte pentru biserici. Începând cu anul 1907, românii din satele din Codrii Tighecului, și anume din Vișinești, Topal, Filipeni, Căsuluia, Lăpușna, Iargara, Tomai, Cociulia, Tigheci, Pleșeni, Porumbești, Cazangic, încep a procura pământ prin intermediul băncii țărănești cu sediul în Cazangic, din fosta moșie a familiei nobililor ruși Krupenski, care a avut o mare influență politică atât în Basarabia, cât și în Imperiul Rus. Regimul țarist nu a adus țăranului basarabian acea siguranță și liniște sufletească despre care vorbesc istoricii ruși. Dimpotrivă, greutățile la care au fost supuși, brutalitatea militarilor și funcționarilor ruși, i-au făcut pe țăranii basarabeni răbdători, deprinși cu fel de fel de greutăți, să nu arate suferințele lor și i-au făcut să viseze la vremea când prutul era deschis. Țăranii au ridicat gospodăriile coloniștilor prin hărnicia și răbdarea lor. De aceea, la începutul secolului al XIX-lea, în unele localități din sudul Basarabiei se simțea lipsa de pământ. În 1848, Palata Averilor de Stat face o încercare de a opri procesul de acaparare a pământurilor obștești. Din anii 30 ai secolului 19 se sfârșea migrația altor popoare spre pământurile Codrilor Tighecului. Abia în 1868, după eliberarea din robie a țăranilor de Rusia, s-a făcut și în Basarabia împroprietărirea. Aveau dreptul să primească pământ în folosință permanentă, nu doar țăranii, care în timpul reviziei se foloseau de pământul moșierilor, dar și familiile care s-au format după această revizie. Către anul 1917, în ținutul Codrilor Tighecului avea loc o activitate a maselor de la sate și de la orașe în lupta pentru pământ și alte bunuri materiale, factorii principali fiind înrăutățirea treptată a condițiilor de trai ale țăranilor în conjunctura primului război mondial. Desigur că la acest război au fost mobilizați și bărbații tighiceni. Unii dintre ei au avut fericirea să se întoarcă la baștină, alții au rămas să participe la operațiuni militare de pe frontul războiului civil în Rusia sovietică.

Ungurenii, adică țăranii din ținutul Codrilor Tighetului, locuind pe malul Prutului, din totdeauna aceste pământuri au fost considerați români, dar fiind vecini cu tătarii din Bugeac, fuseseră supuși greutăților la fel ca și coloniștii. Iată de ce, după unirea din 1918, erau bucuroși și savurau din plin libertatea la ei acasă. Trecând liber peste Prut, făceau schimb de experiență, comerț sau să stabeleau cu traiul cu tighecenii din Falciu, cu românii din Covurlui, dar și cu românii de la mare și munți până la cei din Banat. Istoria noastră este bogată în evenimente remarcabile. Am fost și rămânem popor de hotar de țară, însă, în ciuda momentelor grele prin care am trecut, poporul nostru a manifestat întotdeauna sentimentele cele mai omenești față de populațiile din alte etnii care, pe parcursul secolelor, s-au așezat pe meleagurile noastre.

prieteni dragi, la final de ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc, în contextul informației din istoria codrilor Chighecelui pe care v-am adus-o la rubrica precedentă, vreau să includ acum pe final un cântec istoric din sudul Basarabiei, de pe acele locuri ale Chighecelui, și anume cântecul Anul 41, un cântec din războiul acelui an care exprimă durerea și trăirea sufletească a neamului nostru. Înainte de a include însă melodia Anul 41, cântată în stil acustic, voce cobză, de către fata cu cobză, vreau să vă mulțumesc personal pentru că ați petrecut timpul cu mine în această oră de folclor și vreau să vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii, tot cu sănătate, tot cu dragoste, tot cu noroc și tot cu speranța că esența culturii neamului nostru va fi păstrată prin noi înșine, prin fiecare dintre noi. Ne reauzim cu bine la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, doar aici, la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nova.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte.

vit. I-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.

0: noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

iar vântul zvârle în geamuri grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri și într-un ceas gândești la viața toată, pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri. N-ai vrea ca nimeni în ușa ta să bată, dar și mai bine

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.